0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 165 социалдык жана өндүрүштүк объект ишке кирет. Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдиргендей, ачыла турган имараттардын 105 социалдык объект, ал эми 60 өндүрүштүк ишкана болуп саналат. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, өлкө аймагындагы бир катар объекттерде түз байланыш аркылуу онлайн форматта ишке киргизет. Бала ырысы ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулунун кезектеги төлөмүнө 285 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, арыздар иштелип чыккандан кийин бул айда жөлөк пул ала турган 232 миңден ашык бала аныкталды. Эске салсак, бала ырысы 3 жашка чейинки балдарга айына 1200 сомдон берилет. Алыскы жана бийик тоолуу аймактарда жашагандарга бул каражат кошумча коэффициенттер менен эсептелинет. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% көбөйтүлөт. Социалдык фонддон билдиришкендей, жогорулоонун минималдуу өлчөмү 1000 сомдон кем эмес, ал эми максималдуу чеги 10000 сомду түзөт. Бул өзгөрүүдөн кийин өлкөдө эң төмөнкү пенсиянын көлөмү 8800 сомго чейин жетет. Пенсияларды кайра эсептөөгө жыл аягына чейин кошумча 400 миллион сом жумшалат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: радио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Кутман таңыздар менен, айымдар жана мырзалар деп барыңыздарга салам айтып, кайрадан жаңы күндү, жаңы таңды сиздер менен баштайлы деп Таңкыл Лайф Авторадионун толкунунда старт алган кези. Аскат менен Бема барыңыздарга салам айтабыз.
2: Доброе утро, Асхат. Ну что, друзья, дождались пятницы. Сегодня тот самый день, когда настроение уже немного ближе к выходным. У микрофона я, Бема, и мой соведущий Асхат. И мы начинаем наше пятничное утро.
1: Уақыт ұшыншалық тез өт отау деймді. Кече біраз уақыт мұрын әлік қоштошып, ұшыл эфирді жаап кетті келе. Антып, ментіп, ойқыдан көзізді ашып келіп қалса, қайра жұмыш болып қалып тұрған. Бір жеті уақытын өткені жақшы, сөйдігінде көптен өткен нәрселеріңе болосың. Келесек деген өзі жақшы қолымдай.
2: Например, умную колонку Алису, да, мы сегодня разыгрываем итоги.
1: Ой, байгелер жөнүндө
2: айтып турган болсун. Да, долгожданный.
1: Бир жуманын жыйынтыгын чыгарат экен биз, огурмандар. Андыктан оюнга катышам дегендер бүгүн дагы бир оюн болот. Анан финал, ошондон кийин анан ошолордун арасында жеңүүчүнү аныктайбыз. Таңерте ойгонуп, бизге смайликтер менен учурашкан огурмандарыбыз бар экен. Бизден дагы салам бардыгыңыздарга. Бүгүн 11 сентябрь күнгө жума. Алдыда майрамдык календарга баш багып, кандай күндөр бар экен, нилер бар экен, ошолор тууралуу айтып беребиз, э?
2: Да, конечно, но перед этим хотелось бы немножко поговорить о наших спонсорах, напомнить. Так, а знаешь, какой интересный факт? В современных городах мира жилые комплексы все чаще создают по принципу город в городе. Все, чтобы все необходимое для комфортной жизни было рядом.
1: Ооба, туура, бул нерсени биз дагы көрүп атабыз. Азыр адамдарга жөн гана батир эмес, ыңгайлуу жашоо маанилүү.
2: Вот, и именно поэтому при выборе жилья важно смотреть не только на квартиру, но и на пространство вокруг нее. А БРК предлагает современное решение для тех, кто выбирает комфорт и удобство на каждый день.
1: Үй таңдаганда келечекти дагы ойлонуу керек экенин биз буга чейин айтканбыз, мындан ары дагы айтабыз, э?
2: Да, а узнать больше о проектах БРК можно уже сейчас.
1: БРК-нын байгелүү оюну бүгүнкү күн эсебинен, анан баш байге Алиса акылдуу колонкасынын ээсиндеги аныктоо бүгүнкү күндө алдыңкы сааттарда орун алмакчы. Андыктан ойгонуп туруп

0: Бардык дүкөндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Абы күн достор, 11 сентябрь, күнгө жума, 2026 жыл.
1: Да, сегодня пятница. Сегодня очень много поводов для радости. Конец рабочей недели. Мы разыгрываем колонку Алиса.
0: Ола, бул биздеги окуялар. Буйрса жеңүүчү ким болот экен, аны чогуу аныктайбыз. Анан албетте биз бардык оормандарды бирдей менен жакшы көрөбүз го, баарына ийгилик.
1: Конечно. Так, посмотрим, чем сегодня насыщен сегодняшний день, сегодняшняя пятница. Есть информация?
0: Менде сон бир майрам десем болот, кайсы бирден келди. Бул нерсени, бул майрамды ар бир эле кыргызстандык белгилей берсе болчудай. Себеби дегенде ар бирдин үйүндө бар. Жанагы Советтер Союзунан калган стакан бар го, кырдуу стакан.
1: Граненый стакан.
0: Да, ошол стакандын толгон күнү экен. 83 жыл мурун пайда болду.
1: Поздравляем.
0: Кимдин үйүндө ушул стакан болсо, бүгүн ошол стаканга билбейм, жакшы көргөн суусундугуңузду коюп туруп, бир ушундай рахаттан ичип коюңузчу. И ошо сынбайт ошол стакандар.
1: Граненый? Ну, конечно, это сделано. Как наши мамы говорили, это сделано в СССР. Сейчас такие не делают.
0: Ошол кездеги сапат, э?
1: Да, ты знаешь, какое противоречие сегодня, между прочим, в России отмечается День трезвости. Вот, так что отметить день рождения граненого стакана не получится, скорее всего. Вот, вот так вот. А еще сегодня день ласкового обращения.
0: Берелизды, да, и сылык сыпа эркелеткенге, дагы бир жакшы мүмкүнчүлүккенде. Жакыныңызды, сүйүктүүңүздү эркелеткенде унутпаңыз. Дагы бир сонун майрам, күздүн өзүнө тиешелүү майрам экен. Бүгүн күздүн өңүнүн майрамы экен. Күздүн өңү деген сары жалбырак болот да, дагы эмне болушу мүмкүн?
1: Понятно, понятно. Ну, мне кажется, да. Скорее всего, да. Вот это вот только вот краски осенние.
0: Өзүнчө сулуулук алдагы бир, э?
1: Да, вот эти вот.
0: А жанагы адамдардын жылуу кийинип калгандыгы да ошого кирби кирбейби? Күздүн белгиси да ал деле.
1: Ну это так романтично, слушай, идёшь в холод со стаканом такого горячего какао либо кофе. Такая загадочная в сером кардигане.
0: Мына ушундай, достор, күз дагы да өзүнүн доорун сүрүп аткан кези. А биз болсо авторадиодо сиздин күзгү маанайыңызды жанагы элдерде күзгү депрессия деген бир нерсе бар эле го, ошол нерсенин баардыгын жок кылалы деп жакшы ырлар менен, байкелүү оюндар менен сиздин маанайыңызды көтөргөнгө аракет кылып атабыз.
1: Так, и что, поехали?
0: Ооба, менде болду майрам, жок, сенде барбы?
1: Нет, пока что все, да.
0: А болду, калган майрам, калган жакшылыктардын баардыгын угармандардан күтөлү. Баса биздин WhatsApp номер 0709-118-118.
1: Присылайте сообщение, ждем. Утренний

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Ысык көлдүн жууку капчыгайынан түрк доорна таандык жаңы таш айкел табылды. Улуу Алтай илимий борборунан билдиришкендей, байыркы балбал ташты Кыргыз улуттук жана Алтай мамлекеттик университеттеринин окумуштуулары биргелешкен экспедиция учурунда табышкан. Адистер эстеликти заманбап санариптик технология менен каттоо алышты. Археологтор айкел бузулуп же жоголуп кетпеши үчүн аны тез арада Оргочо райондогу музейге көчүрүүнү сунуштап жатышат. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драм театры өзүнүн 55-чи сезондук ачылышын өткөрөт. Театрдын жетекчилигинен билдиришкендей, жаңы сезон казак классиги Магжан Жумабаевдин чыгармасынын негизинде сахналаштырылган күнөө спектакли менен башталат. Бул чыгарманы Казакстандан келген белгилүү режиссер Баатырбек Шамбетов койгон. Спектакль 21-чи жана 22-чи сентябрь күндөрү көрүүчүлөргө тартууланат. Орусияга эмгек мигранттары эң көп барган өлкөлөрдүн лидерлери өз жарандарын алдын ала даярдоого кызыктар болууда. ТАСС агенттиги маалымдагандай, бул тууралуу президент Владимир Путин Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Путин чет өлкөлүк өнөктөштөр мигранттардын Орусияга келгенге чейин эле орус тилин үйрөнүүсүнө, мугалимдердин санын көбөйтүүгө көмөктөшүүгө даяр экендигин айтты. Ал бул багыттагы иштерди өкмөт деңгээлинде баштоону тапшырды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикинде экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: That it's

0: Кичетиричилик химиясы, биоажирочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
3: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандық мушкер Ражабайли Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турнирінде жеңишке жетти. 10 сентябрда Осака шаарында кыргызстандык мушкер АКШдан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында ак алыстар бир добуштан жеңишти Ражабайли Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10 сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз Кайманаты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Жамал Мусиала, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимптин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 165 социалдык жана өндүрүштүк объект ишке кирет. Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдиргендей, ачыла турган имараттардын 105 социалдык объект, ал эми 60 өндүрүштүк ишкана болуп саналат. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, өлкө аймагындагы бир катар объекттерди түз байланыш аркылуу онлайн форматта ишке киргизет. Бала ырысы ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулунун кезектеги төлөмүнө 285 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, арыздар иштелип чыккандан кийин бул айда жөлөк пул ала турган 232 миңден ашык бала аныкталды. Эске салсак, бала ырысы 3 жашка чейинки балдарга айына 1200 сомдон берилет. Алыскы жана бийик тоолуу аймактарда жашагандарга бул каражат кошумча коэффициенттер менен эсептелинет. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% көбөйтүлөт. Социалдык фонддон билдиришкендей, жогорулоонун минималдуу өлчөмү 1000 сомдон кем эмес, ал эми максималдуу чеги 10000 сомду түзөт. Бул өзгөрүүдөн кийин өлкөдө эң төмөнкү пенсиянын көлөмү 8800 сомго чейин жетет. Пенсияларды кайра эсептөөгө жыл аягына чейин кошумча 400 миллион сом жумшалат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте parsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
1: Дернома.
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
3: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш Ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дандуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Ысык көлдүн жууку капчыгайынан түрк дооруна таандык жаңы таш айкел табылды. Улуу Алтай илимий борборунан билдиришкендей, байыркы балбал ташты Кыргыз улуттук жана Алтай мамлекеттик университеттеринин окумуштуулары биргелешкен экспедиция учурунда табышкан. Адистер эстеликти заманбап санариптик технология менен каттоо алышты. Археологтор айкел бузулуп же жоголуп кетпеши үчүн аны тез арада Оргочо райондогу музейге көчүрүүнү сунуштап жатышат. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры өзүнүн 55-чи сезондук ачылышын өткөрөт. Театрдын жетекчилигинен билдиришкендей, жаңы сезон казак классиги Магжан Жумабаевдин чыгармасынын негизинде сахналаштырылган күнө спектакли менен башталат. Бул чыгарманы Казакстандан келген белгилүү режиссер Баатырбек Шамбетов койгон. Спектакль 21-чи жана 22-чи сентябрь күндөрү көрүүчүлөргө тартууланат. Орусияга эмгек мигранттары эң көп барган өлкөлөрдүн лидерлери өз жарандарын алдын ала даярдоого кызыктар болууда. ТАСС агенттиги маалымдагандай, бул тууралуу президент Владимир Путин Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Путин чет өлкөлүк өнөктөштөр мигранттардын Орусияга келгенге чейин эле орус тилин үйрөнүүсүнө, мугалимдердин санын көбөйтүүгө көмөктөшүүгө даяр экендигин айтты. Ал бул багыттагы иштерди өкмөт деңгээлинде баштоону тапшырды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: У нас аткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке жиге кириңиз. Кыргызстандагы УНА жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. УНА дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: жылмай чи эми деп аталды эрдесте Арсендин аткаруусунда. Дагы бир угарманыбыздын жүзүнө жылмаюу тартуулап, жеңишин ыйгарып, белегин ыйгарганга убакыт келди, достор. Буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз.
1: Так, есть у нас там победители?
0: Бир нече вариант бар. Сөзмө-сөз которгондор бар адаттагыдай. Кээде жөн гана тобокелге салып көрүш керек деген вариант бар экен бул жакта. Кээде мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш үчүн тобокелге барыш керек деген ишенимдүү котормо бар экен. Анан мага бул вариант жакты бема. Кээде жөн гана жүрөккө ишенип аракет кылып көрүш керек дейт.
1: Жүрөк, жүрөктү
0: кошуп койгону жакшы болдубу дейм да, себеби дегенде адам баары бир мындай адам жүрөк алдабайт деп коет го.
1: Романтично.
0: Ошо да. Анан бир угарманыбыз кээде риск кылыш керек деген экен. Машина айдап баратам да, болбосо сом кылып которот элем деп.
1: Тот момент, когда решил не заморачиваться, да?
0: Рульда бараткан сүрөтүн жөнөткөн экен. Ак жол, көздөгөн жериңиз камасын жетип алыңыз. Анда эмне кылалы жанагы кээде жөн гана жүрөккө ишенип аракет кылып көрүш керек деген вариантка кол чаба берелүү?
1: Да, мне кажется, самый такой вариант, да?
0: Бул кол чабуулар сизге 81-18 сандар менен аяктаган абонент сизге жымхана автожарышына 2 кишилик чакыруу барагын ыйгаралы. Иш чара 20 сентябрда автодром Гансиде саат түшкү 12:00 өтөт экен. Барып көңүл ачып, мыкты адреналин, мыкты эс алуу, анан эң башкысы эмоцияга бир өзгөчө бир чөмүлүп келиңизчи.
1: Мы со скатом будем там, поэтому есть возможность.
0: Алышкан жолугабыз э?
1: Да.
0: Мына ушундай оюнга катышкан ар бириңиздерге рахматыбызды айта алдагы кадамыбызды алдын көздөй улантабыз.
2: Утренний лайф. Обо всем о разном. Интересные факты.
1: Итак, вчера я прочитала интересную статью. Ты представляешь, в Великобритании питон по имени Джоди Фостер проходит необычное лечение после обнаружения злокачественной опухоли в области челюсти. Иначе говоря, рак. Рептилии уже 23 года, но врачи решили бороться за ее здоровье. Вот, сначала змею прооперировали и удалили в новообразование, после чего применили электрохимиотерапию, после чего... Этот метод сочетается противоопухолевый препарат с электрическими импульсами, которые помогают лекарству проникать в пораженные клетки. Первые результаты обнадеживают. У Джоди вернулись аппетит и прежняя активность. Вообще, как ты относишься к змеям?
0: Аппетит пайда болып ошол дарылып аткан доктурлардын бирөөсүн жеп жатыр дегенге шүгүр да. Негизи деген жыландын уусу бар го, өзү көп нерсеге дару го. Ошондо өзүнүн уусу өзүнө жардам болбой калып тургу. Андай кал бул жагы.
1: Интересный факт, да?
0: Түшүнүксүз болуп калды да бул жагы. Эмне дейбиз эми? Ден соолук калай эле, башка вариант эмне дейбиз? Менде бул жакта саякат жөнүндө сонун маалымат бар экен. Саякаттаган жакшы көрөсүң?
1: Очень.
0: Анда сабак окшогондор үчүн сонун маалымат. Достор, дүйнөдөгү эң узак мөөнөттүү круиз старт алган экен. Римден башталыптыр. Элестет лайнер деңизде жалпы жолунан 371 күн болот экен.
1: Ничего себе.
0: Ал аралыкта 62 өлкөнүн 220 портуна токтойт. Каттамдын багыты жөнүндө айта турган болсок, Европа, Африка, Азия, Австралия ошондой эле Түштүк Американы камтыйт экен. Аляска жана Кариб деңиздеринде болот экен. Айтор 371 күн ошол жерде менимче жаңы үйлөнүп, эми бул бир жылдан ашык болуп атпайбы? Жаңы үйлөнүп, ошол жактан үйлөнүп, анан мындай кайра ошол жактан кайткандай балалуу болуп кайтып кала тургандай мөөнөткөн го могул жакка.
1: Слушай, ну здорово. Я бы отправилась в такое путешествие на самом деле.
0: Бир жылбы?
1: Да.
0: Ошонун ичинде тажап кетпейсиң?
1: Нет.
0: Буга чейинки рекорд дагы да Америкага таандык экен, элестет. Алында круиздин жалпы маршруту убактысы 274 күнгө созулган.
1: Менее чем год, да? Получается. У меня тут еще один интересный факт есть, кстати. В Красноярске почти год девочка маленькая играла в автомат с призом iPhone 16. И что ты думаешь? Каждая попытка в автомате стоила ей 50 рублей, и терпение у игрока оказалось железным, когда устройство наконец выдало приз со смартфоном. Внутри коробки оказался самый настоящий шоколад.
0: Ах, чакал дошо мене,
1: да?
0: мына ушундай ошончен азарт деген нерсени кээде убагында токтотуп калганды дагы билиш керек да. Мына ушундай достор, кызыктуу маалыматтар сиздер үчүн болду. Угарманыбыздан саламдар келген экен. Асель айым салам айтып, бардык жакшылык ийгиликтерди анан тунук эфир каалаптыр.
1: Спасибо, Асель. Желаем вам хорошей пятницы.
0: Жөнөдүк алдыга.
2: Утренний лайф. Обо всем о разном. Интересные факты.

0: Гороскоп. Анда мен сен достор, сүйүү тууралуу жылдыздар эмне дейт болду экен, азыр байкайбыз.
1: Кочкор, бүгүн сезимдериңизди жашырбай жакын адамыңызга көңүл буруңуз.
0: Кой жылдызды өзүңө кочкордон баштайсың дароочу. Жакшы эле вариант бирок. Букачар, мен муну эмне деп койсом, бука деп коеюнбу? Сүйүүдө күтүлбөгөн жагымдуу сюрприз болот экен. Бүгүн даяр болуңуз.
1: Ал эми эгиздер, жакшы сүйлөшүү мамилеңизди дагы жакындатат.
0: Бөйөндөр, өткөндү эстеп капаланбай, азыркы мамилеге көңүл буруну жылдыздар эскертет экен сизге.
1: Арстандар, бүгүн сиз өзгөчө жагымдуу жана көңүл бурдурган адамсыз.
0: Бийкечтер, сезимдерди ашыкча талдабай, жүрөккө ишенсеңиз өзүңүз үчүн пайда көп болот дейт.
1: Ал эми тараза, романтикалуу жолугушуу үчүн сонун күн.
0: Чаяндар, сезимдериңиз күчтүү болот, бирок кызганычка эч убакта жол бербеңиз.
1: Ал эми жаачылар, жаңы таанышуу күтүлбөгөн жерден болушу мүмкүн.
0: Текечерлер, жакын адамыңыздан жылуу сөз угасыз, мамилеге убакыт бөлүңүз дейт.
1: Суу периси, бүгүн эркин жана ачык сүйлөшүүдө жакшы өзгөрүү алып келет.
0: Соңунда балыктар, романтикага бай күн, жүрөгүңүзгө жаккан адам сизди бүгүн кубандырат экен.
1: Вот так вот, такой вот любовный гороскоп. Посмотрим, кому этот гороскоп сегодня принесет приятные эмоции.
0: А биз сизди жаңы саатка чакыралы, биз менен болуңуз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 165 социалдык жана өндүрүштүк объект ишке кирет. Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдиргендей, ачыла турган имараттардын 105 социалдык объект, ал эми 60 өндүрүштүк ишкана болуп саналат. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, өлкө аймагындагы бир катар объекттерди түз байланыш аркылуу онлайн форматта ишке киргизет. Бала ырысы ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулунун кезектеги төлөмүнө 285 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, арыздар иштелип чыккандан кийин бул айда жөлөк пул ала турган 232 миңден ашык бала аныкталды. Эске салсак, бала ырысы 3 жашка чейинки балдарга айына 1200 сомдон берилет. Алыскы жана бийик тоолуу аймактарда жашагандарга бул каражат кошумча коэффициенттер менен эсептелинет. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% көбөйтүлөт. Социалдык фонддон билдиришкендей, жогорулоонун минималдуу өлчөмү 1000 сомдон кем эмес, ал эми максималдуу чеги 10000 сомду түзөт. Бул өзгөрүүдөн кийин өлкөдө эң төмөнкү пенсиянын көлөмү 8800 сомго чейин жетет. Пенсияларды кайра эсептөөгө жыл аягына чейин кошумча 400 миллион сом жумшалат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Мношен тип. Бергана таңғы лайфның финалдық сатымыз бұға чейінке бір жұма бойы келген ойындардыңдағы финалын шығара тұрған мүнеттіргі келіп қалдық.
2: Да, тем временем мы начинаем нашу третью часть утреннего шоу, и хотелось бы начать его с нашим главным спонсором.
1: Она.
2: Так, интересный факт от БРК. Современные жилые комплексы в мире все больше становятся местом не только для жизни, но и для отдыха, общения и прогулок.
1: Ой, өзіңді үйің болған қандай ғана сонны, қалағанды қыласың, қалағандай жүресің ғой.
2: Поэтому сегодня люди выбирают не просто квадратные метры, а комфортную среду вокруг себя.
1: БРК жана Восток жетте жаңы үй издеп жүргендер үчүн жакшы варианттардын бири.
2: Поэтому выбирайте место, куда действительно хочется возвращаться.
1: Ал эми достор, дал ушул БРК курулуш компаниясынын башкы жуманын башкы байгеси болгон Алиса акылдуу колонкасынын бүгүн ээсин аныктайбыз. Буга чейин угармандар оюнга катышкан, күн сайын упайларын бергенбиз. Алар тууралуу алдыда дагы айтып беребиз, ким канча упай алганын. Анан достор, эсиңиздерде болсо, дүйшөмбү күнү, биринчи күнү бизде техникалык себептерден улам оюн WhatsApp аркылуу өткөн болчу, а калган күндөрү телефон менен өткөн болчу. Оюндун шарты боюнча телефон менен ойнош керек эле, анан ошол себептен бардыгынын мен WhatsApp болгондо көбүрөөк жооп жазганга, бирөө жарымдан сурап шашпай жазганга мүмкүнчүлүк болот го. Ошон үчүн баарына бирдей укук болуш үчүн, тең укук болуш үчүн биз ошол биринчи күнү WhatsApp менен ойногон угарманыбыз Саматка бүгүн түз эфирде чалабыз.
2: Все верно. Я считаю, что для прозрачности условия должны быть для всех одинаковые.
1: Ооба. Анан достор, жалпы упайларды эсептеп туруп, ким эң көп упайга ээ болгон болсо, бүгүнкү эфирде Алиса колонкасын тапшырабыз.
2: Отлично. Итак,
1: кеттикпи?
2: Поехали.
1: Даяр туруңуздар достор. Алдыда оюн сиздер үчүн.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс Восток 7.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүү лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: тартуу даамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Конок чакырганда кыргыз дастыркону сөзсүз түрдө берекелүү жана кооз болушун каалайбыз. Ал эми дастыркондун көркүн чыгаруунун эң жөнөкөй жолдорунун бири эт азыктарынан кооз табак даярдоо. Мисалы, бир табакка ар түрдүү кесилген колбасаларды, эт деликатестерин, жашылчаларды жана көк чөптөрдү жана сырды айкалыштырсаңыз болот. Ал үчүн тойбос ассортиментинен мындай табак үчүн колбаса азыктарынан тышкары өрдөк төшү, ышталган тоок эти жана ышталган куйрук май сыяктуу эт деликатестерин дагы тандасаңыз болот. Колбасаны жука тегерек кесип, эт деликатестерин жука тилимдерге бөлүп, ортосуна жашылча же сыр жайгаштырсаңыз, жөнөкөй эле азыктар майрамдык көрүнүшкө ээ болот. Анткени кыргыз дастырконунда даам менен катар берекелүүлүк жана кооздук дагы маанилүү. Тойбоз майрамдык дастыркондун даамдуу көркү. Конокторуңуз көп, ал эми дастырконуңуз берекелүү болсун.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Утренний лайф.
3: Жана БРК курулуш компаниясынын оюнунун финалы. Жүрөк дүкүлдү. Мен оюнга катышчудай эле жүрөк дүкүлдү атпайбы?
4: Очень волнительно.
3: Сенде андай жокпу?
4: Есть немножко на самом деле. Да, как будто я сама участвую в этом во всём.
3: Экөөбүздөн дагы азыр биздин оюнчубуз толкундан турат. Достор, Самат менен байланыштабыз. Себеби дегенде Самат биринчи күнү WhatsApp аркылуу ойноп калган. Эми бардыгындай болуп, бирдей болуп телефон менен ойнойлу деп кайрадан Саматка түз эфирде байланышып отурабыз. Самат, саламатсызбы?
5: Кутмата.
3: Бирге болсун. Каяктасыз азыр? Самат. Ой. Самат угулбай калды го. Алло.
5: Алло.
3: Самат угулуп атабы?
5: Алло.
3: Бема, сен сүйлөшчү.
4: Алло, Самат, здравствуйте, вы нас слышите? Алло.
5: Алло.
4: Алло, Самат, здравствуйте, слышите?
3: Угулуп атабы, Самат? Угулуп атат, бизди угуп атасыз, Трубкадан угуңуз.
5: Мага эчтеке угулган жок.
3: Аппе, азыр андамдай кылабыз. Кайрадан байланышканга аракет кылалы сиз менен. Самат, бизди радиодон укпайсыз, телефондон трубкасынан укканга аракет кылыңыз. Себеби дегенде байланыш мына ошондо мындай сапаттуу болот. Анан сизге дагы тоскоолдук болбойт, бизге дагы тоскоолдук болбойт, э? Болдубу, кеттикпи? Азыр Саматка кайра башынан байланышалы бул жакта пульттагы жигиттер жардам бере калсын.
4: Так, итого сколько у нас финалистов?
3: Жалпы 4 болот, э? Буга чейинки оюнга катышкандар дагы күтүп атат өзүнүн кезегин. Саматка эмне болду деп бул жакта угармандар дагы
4: переживают, да, уже. Ну здорово. 4 финалиста у нас.
3: Азыр алло, Самат.
4: Алло.
3: Ой, Самат. Ой, Самат.
4: Самат нас не слышит.
3: Чё, мындай кылалы. Азыр биз бир музыкалык чыгарма угуп келет окшойбуз, бема?
4: Да, мы должны исправить ситуацию сейчас, поэтому...
3: О, себеби дегенде финал...
4: Радуем наших слушателей классной музыкой.
3: О, финал баары болуш керек, э?
4: Конечно, не без этого.
3: Биз азыр Саматты таап келебиз, достор.
4: Да. Утренний лайф.

0: Ура, ура, ура, Саматты тап келдик, достор. Азыр Самат биз менен түз эфирде. Самат, саламатсызбы?
1: Саламатсыңар.
0: Эм угулуп атат, э?
1: Ооо, угулуп атат.
2: Отлично, здравствуйте, Самат.
1: Здравствуйте.
0: Адаттагыдай, Самат, 30 секундтук убакыт беребиз, жана тапшырма беребиз. Сиз ошол 30 секундун ичинде көбүрөөк упай топтогонго аракет кылыңыз, э?
1: Ага, макул.
0: Азыр мындай болот. Биз тапшырманы айтабыз, дароо 30 секундтук убакыт башталат. Бүгүнкү тапшырма:
2: нужно будет перечислить электрические инструменты для строительства.
0: Ооба, курулушта колдонгон анан электр тогу менен иштеген инструменттерди, жабдыктарды санай калыңыз гана. 3, 2, 1, кеттик!
1: Перфоратор, трубопровод, болгарка, дрель, отбойный молоток, миксер, лазерная рулетка, лобзик, фен, шлифовальная машинка, картошка, утюжок, рубанок, компрессор, сварка, пылесос, грелка, обертрезер.
0: Стоп! Азаматсыз! Ошон менен жалпы мен 17 санадым.
2: 18.
0: А, 18 болды?
2: 18.
0: Эчтеке кайталанган жок?
2: Нет, абсолютно нет.
0: Вау, эми буга чейинки жыйынтыктар боюнча, рекордтор пройдемся. Боюнча бир сыр айтып койбойлу,
2: э? Да-да-да, пройдемся. Итак, в среду мы дозвонились до Мадины, у нее было 15 баллов. Четверг, Нурия, 10. Да. Адилет во вторник, 9.
0: Анан биринчи күн менен бешинчи күндүн оюнчусу бир эле, бул Самат.
2: Самат!
0: Ошон менен жалпы упай
2: 18.
0: Браво! 18 упай жана БРК Групп курулуш компаниясынын Алиса акылдуу колонкасы. Самат, сиздике!
2: Поздравляем!
0: Бирок Самат баарыбир Саматка буйурган окшойт, э?
2: Себебиде
0: WhatsApp'тан дагы эң көп упайды Самат топтогон болчу. Самат, кандай эмоциялар болуп атат?
1: Аябай кубанычтам.
2: Здорово. Ну вы большой молодец, Самат, потому что справились в любом случае с заданием.
0: Негизи стройкада иштебейсизби, курулуш тармагында?
1: Ошол жакта иштейм да, ошол.
0: Ана! Сиздин кесипти биз тапшырма кылып берип аткан турбайбызбы анда, э? Анда эмне дейбиз? Эми буйрук, насип, Самат Башкыбайге, Алиса акылдуу колонкасы кут болсун. Эми калган маалыматтарды эфирден сырткары берели, э?
1: Макул.
0: Биз менен чогуу алып туруңуз. Мына ушундай, достор, бир жумалык оюн жыйынтыкталды. Бардык колонканы уткусу келгендер бул нерсе менен чектелбейт, буйурса кийинки биринчи күндөн баштап дагы ушундай эле багытта оюнубуз уланат.
2: Ну что ж, спасибо всем за участие. Самата, мы поздравляем искренне.
3: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Ысык көлдүн жууку капчыгайынан түрк дооруна таандык жаңы таш айкел табылды. Улуу Алтай илимий борборунан билдиришкендей, байыркы балбал ташты Кыргыз улуттук жана Алтай мамлекеттик университеттеринин окумуштуулары биргелешкен экспедиция учурунда табышкан. Адистер эстеликти заманбап санариптик технология менен каттоо алышты. Археологтор айкел бузулуп же жоголуп кетпеши үчүн аны тез арада Оргочо райондогу музейге көчүрүүнү сунуштап жатышат. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры өзүнүн 55-чи сезондук ачылышын өткөрөт. Театрдын жетекчилигине билдиришкендей, жаңы сезон казак классиги Макжан Жумабаевдин чыгармасынын негизинде сахналаштырылган күнөө спектакли менен башталат. Бул чыгарманы Казакстандан келген белгилүү режиссер Баатырбек Шамбетов койгон. Спектакль 21-чи жана 22-чи сентябрь күндөрү көрүүчүлөргө тартууланат. Орусияга эмгек мигранттары эң көп барган өлкөлөрдүн лидерлери өз жарандарын алдын ала даярдоого кызыктар болууда. ТАСС агенттиги маалымдагандай, бул тууралуу президент Владимир Путин ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Путин чет өлкөлүк өнөктөштөр мигранттардын Орусияга келгенге чейин эле орус тилин үйрөнүүсүнө, мугалимдердин санын көбөйтүүгө көмөктөшүүгө даяр экендигин айтты. Ал бул багыттагы иштерди өкмөт деңгээлинде баштоону тапшырды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Реклама.
5: Жарнама.
3: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мыңдаған сұныстар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімді жардамшыңыз.
6: Қызыға да, ұлдарға да, бес жарастықта шабат. Қиялданған нәрселер, киген киім ойындар, жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұл таш шабат.
3: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Таш шабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький, Бірге.
7: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
8: Скоро в школу, а мы еще концтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
9: Далеко, жарко, народу полно.
10: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Консмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
11: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Консмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
12: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
13: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
14: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.

0: Сиздагы ару убакта маанайыңызды көтөрөм десеңиз, жакшы белектерге болмасаңыз, анда дароо кайсы учур болбосун авторадионун толкунуна кошула берсеңиз болот да, туурабы?
1: Конечно, но слушателям, которые, к сожалению, не смогли стать обладателем умной колонки Алисы, мы также не оставим их без подарков. Утешительный приз наши слушатели получают. Фирменный мерч от Берка.
0: Мана. Ошон үчүн, буга чейинки бир жума бою оюнга катышкан булар Нурия, Адилет, анан Мадина экебиз болуш керек эле.
1: Да, обязательно свяжемся после эфира.
0: Ооба. Фирмалык мерч БРК-дан кут болсун сиздерге. Мына ушундай достор, оюнга катышып, бирок утпай калса дагы, белек бергенге биз даярбыз го, ар убакта угармандарыбызга мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн баарын тартуулаган. Албетте, Авторадио жана Таңкыл Лайв. Бир жума өтүп кеттири. Элестет.
1: Очень быстро.
0: Уақыт өттү. А бирок эч нерсе эмес. Эч нерсе эмес. Кийинки биринчи күндөн баштап ушундай эле байгелер менен дагы сиздин маанайыңызды көтөргөнгө даярбыз. Алдыда эки эс алуу күн экен. Эфирди жыйынтыктап ошол эс алууларды көздөй кетерүлү. Эмне план эс алууга?
1: Конечно. Ну, знаешь, я хочу. Что я хочу? Хочу, наверное, выспаться.
0: О, эртең менен эрте иштегендердин биринчи планы, биринчи каалоосу ушул болуш керек, э? Кананда уйкуларды кандырып, эс алуу күндөрүбүз ойдогудай өтсүн. Ал эми угармандардын бүгүнкү иш күнү ийгиликтүү улансын деп Асхат Бема сиздер менен коштошот.
1: Пока-пока.
0: Кошканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 165 социалдык жана өндүрүштүк объект ишке кирет. Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдиргендей, ачыла турган имараттардын 105 социалдык объект, ал эми 60 өндүрүштүк ишкана болуп саналат. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, өлкө аймагындагы бир катар объекттерди түз байланыш аркылуу онлайн форматта ишке киргизет. Бала ырысы ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулунун кезектеги төлөмүнө 285 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, арыздар иштелип чыккандан кийин бул айда жөлөк пул ала турган 232 миңден ашык бала аныкталды. Эске салсак, бала ырысы 3 жашка чейинки балдарга айына 1200 сомдон берилет. Алыскы жана бийик тоолуу аймактарда жашагандарга бул каражат кошумча коэффициенттер менен эсептелинет. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% көбөйтүлөт. Социалдык фонддон билдиришкендей, жогорулоонун минималдуу өлчөмү 1000 сомдон кем эмес, ал эми максималдуу чеги 10000 сомду түзөт. Бул өзгөрүүдөн кийин өлкөдө эң төмөнкү пенсиянын көлөмү 8800 сомго чейин жетет. Пенсияларды кайра эсептөөгө жыл аягына чейин кошумча 400 миллион сом жумшалат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте parsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
1: Жарнама.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
3: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
4: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
3: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
4: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлет бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
1: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
3: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом. И плати меньше.
4: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
3: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандық мушкер Ражабайли Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турнирінде жеңишке жетти. 10 сентябрда Осака шаарында Кыргызстандын мушкер АКШдан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында ак алыстар бир добуштан жеңишти Ражабайли Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10 сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз, кайманаты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Жамал Мусиала, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимттин россиялык дарбазачысы

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 165 социалдык жана өндүрүштүк объект ишке кирет. Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдиргендей, ачыла турган имараттардын 105 социалдык объект, ал эми 60 өндүрүштүк ишкана болуп саналат. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, өлкө аймагындагы бир катар объекттерди түз байланыш аркылуу онлайн форматта ишке киргизет. Бала ырысы ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулунун кезектеги төлөмүнө 285 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, арыздар иштелип чыккандан кийин бул айда жөлөк пул ала турган 232 миңден ашык бала аныкталды. Эске салсак, бала ырысы 3 жашка чейинки балдарга айына 1200 сомдон берилет. Алыскы жана бийик тоолуу аймактарда жашагандарга бул каражат кошумча коэффициенттер менен эсептелинет. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% көбөйтүлөт. Социалдык фонддон билдиришкендей, жогорулоонун минималдуу өлчөмү 1000 сомдон кем эмес, ал эми максималдуу чеги 10000 сомду түзөт. Бул өзгөрүүдөн кийин өлкөдө эң төмөнкү пенсиянын көлөмү 8800 сомго чейин жетет. Пенсияларды кайра эсептөөгө жыл аягына чейин кошумча 400 миллион сом жумшалат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только...

0: четверки, три семерки. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
1: Жарнама.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Ысык көлдүн жууку капчыгайынан түрк дооруна таандык жаңы таш айкел табылды. Улуу Алтай илимий борборунан билдиришкендей, байыркы балбал ташты кыргыз улуттук жана Алтай мамлекеттик университеттеринин окумуштуулары биргелешкен экспедиция учурунда табышкан. Адистер эстеликти заманбап санариптик технология менен каттоо алышты. Археологтор айкел бузулуп же жоголуп кетпеши үчүн аны тез арада Оргочо райондогу музейге көчүрүүнү сунуштап жатышат. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драм театры өзүнүн 55-чи сезондук ачылышын өткөрөт. Театрдын жетекчилигинен билдиришкендей, жаңы сезон казак классиги Магжан Жумабаевдин чыгармасынын негизинде сахналаштырылган күнөө спектакли менен башталат. Бул чыгарманы Казакстандан келген белгилүү режиссер Баатырбек Шамбетов койгон. Спектакль 21-чи жана 22-чи сентябр күндөрү көрүүчүлөргө тартууланат. Орусияга эмгек мигранттары эң көп барган өлкөлөрдүн лидерлери өз жарандарын алдын ала даярдоого кызыктар болууда. ТАСС агенттиги маалымдагандай, бул тууралуу президент Владимир Путин Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Путин чет өлкөлүк өнөктөштөр мигранттардын Орусияга келгенге чейин эле орус тилин үйрөнүүсүнө, мугалимдердин санын көбөйтүүгө көмөктөшүүгө даяр экендигин айтты. Ал бул багыттагы иштерди өкмөт деңгээлинде баштоону тапшырды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Лар бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
7: Ничего сложного.
8: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
11: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 165 социалдык жана өндүрүштүк объект ишке кирет. Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев билдиргендей, ачыла турган имараттардын 105 социалдык объект, ал эми 60 өндүрүштүк ишкана болуп саналат. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, өлкө аймагындагы бир катар объекттерди түз байланыш аркылуу онлайн форматта ишке киргизет. Бала ырысы ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулунун кезектеги төлөмүнө 285 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, арыздар иштелип чыккандан кийин бул айда жөлөк пул ала турган 232 миңден ашык бала аныкталды. Эске салсак, бала ырысы 3 жашка чейинки балдарга айына 1200 сомдон берилет. Алыскы жана бийик тоолуу аймактарда жашагандарга бул каражат кошумча коэффициенттер менен эсептелинет. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% көбөйтүлөт. Социалдык фонддон билдиришкендей, жогорулоонун минималдуу өлчөмү 1000 сомдон кем эмес, ал эми максималдуу чеги 10000 сомду түзөт. Бул өзгөрүүдөн кийин өлкөдө эң төмөнкү пенсиянын көлөмү 8800 сомго чейин жетет. Пенсияларды кайра эсептөөгө жыл аягына чейин кошумча 400 миллион сом жумшалат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак ЕГ». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Иссык-Куле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак ЕГ».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане. Компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: 19 сентябрьда клиновый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Адышата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дамду тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу — пицца тобу. Билеттер Тики-Тики-Кейджи жана Кассир-Кейджи сайттарында.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.kg. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Ысык көлдүн жууку капчыгайынан түрк доорна таандык жаңы таш айкел табылды. Улуу Алтай илимий борборунан билдиришкендей, байыркы балбал ташты кыргыз улуттук жана Алтай мамлекеттик университеттеринин окумуштуулары биргелешкен экспедиция учурунда табышкан. Адистер эстеликти заманбап санариптик технология менен каттоо алышты. Археологтор айкел бузулуп же жоголуп кетпеши үчүн аны тез арада Оргочо айылындагы музейге көчүрүүнү сунуштап жатышат. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры өзүнүн 55-чи сезондук ачылышын өткөрөт. Театрдын жетекчилигинен билдиришкендей, жаңы сезон казак классиги Магжан Жумабаевдин чыгармасынын негизинде сахналаштырылган күнөө спектакли менен башталат. Бул чыгарманы Казакстандан келген белгилүү режиссер Баатырбек Шамбетов койгон. Спектакль 21-чи жана 22-чи сентябрь күндөрү көрүүчүлөргө тартууланат. Орусияга эмгек мигранттары эң көп барган өлкөлөрдүн лидерлери өз жарандарын алдын ала даярдоого кызыктар болууда. ТАСС агенттиги маалымдагандай, бул тууралуу президент Владимир Путин Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Путин чет өлкөлүк өнөктөштөр мигранттардын Орусияга келгенге чейин эле орус тилин үйрөнүүсүнө, мугалимдердин санын көбөйтүүгө көмөктөшүүгө даяр экендигин айтты. Ал бул багыттагы иштерди өкмөт деңгээлинде баштоону тапшырды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
5: Алыс, ысык, эл көп.
6: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
5: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
3: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, баардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык мушкер Ражабайли Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турниринде жеңишке жетти. 10-сентябрда Осака шаарында Кыргызстандын мушкер АКШдан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти Ражабайли Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10-сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз, кайманаты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Джамал Мусиала, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимптин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Кыргызстанда бардык мамлекеттик органдардын карталарын жана геомаалыматтарын бириктирген бирдиктүү санарыптик портал түзүлөт. Мамлекеттик кадастр жана геодезия агенттигине билдиришкендей, бул тутум буга чейин кагаз жүзүндө колдонулуп келген маалыматтарды электрондук форматка өткөрөт. Жаңы портал аркылуу жарандар жана ишкерлер ар кандай карталарды, анын ичинде сел, жер көчкү коркунучу бар аймактар тууралуу маалыматтарды оңой таба алышат. Бул долбоор мекемелер аралык санарыптик инфраструктураны жакшыртууга багытталган. Кыргызстандын мектептеринде окуучулардан жана ата-энелерден мыйзамсыз акча чогултууга катуу тыюу салынат. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, мектеп жетекчилиги же мугалимдер тарабынан акча жыйноо фактылары аныкталса, кылмыш жаза жана укук бузуулар жөнүндө кодекстерге ылайык жоопкерчилик каралган. Муну менен катар акча жыйноо демилгеси ата-энелер комитети тарабынан көтөрүлгөн учурда дагы мыйзам чегинде чара көрүлөт. Эске салсак, мектептерде негизсиз акча топтоого президенттин жарлыгы жана билим берүү мыйзамы менен тыюу салынган. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө арада болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 77 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиенге барабар болуп жатат. 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Иссык-Куле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане. Компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
6: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
7: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш Ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
9: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
10: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет?

0: Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Бардык дүкөндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Ат үшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Таамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Конок чакырганда кыргыз дасторкону сөзсүз түрдө берекелүү жана кооз болушун каалайбыз. Ал эми дасторкондун көркүн чыгаруунун эң жөнөкөй жолдорунун бири эт азыктарынан кооз табак даярдоо. Мисалы, бир табакка ар түрдүү кесилген колбасаларды, эт деликатестерин, жашылчаларды жана көк чөптөрдү жана сырды айкалыштырсаңыз болот. Ал үчүн тойбос ассортиментинен мындай табак үчүн колбаса азыктарынан тышкары өрдөк төшү, ышталган тоок эти жана ышталган куйрук май сыяктуу эт деликатестерин дагы тандасаңыз болот. Колбасаны жука тегерек кесип, эт деликатестерин жука тилимдерге бөлүп, ортосуна жашылча же сыр жайгаштырсаңыз, жөнөкөй эле азыктар майрамдык көрүнүшкө ээ болот. Анткени кыргыз дасторконунда даам менен катар берекелүүлүк жана кооздук дагы маанилүү. Тойбоз майрамдык дасторкондун даамдуу көркү. Конокторуңуз көп, ал эми дасторконуңуз берекелүү болсун.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: попался на крючок.
1: Как рыбка, очень мило,
0: только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қырғызстанда фермерлерге 3%-дық жеңілдетілген насия беру 1 миллиард 200 миллион сомнан ашық қаражат қаралды. Айыл Чарба министрлігінің білдірішкендей, учурда анын 700 миллион сомға жақыны 190-нан ашық фермерге берілді. Қаражат Айыл банк және Елдік банк арқылуы негізінен асыл тұқым чарбаларға жана мал импорттоочуларға бөлінуді. Бұға чейін насия ой чарбасына ғана берілсе, эми фермерлердің сыроталогы менен топоз, жылқы, қой жана ички өстүрүүчүлөргө дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Сголин акваториясында мыйзамсыз балык улоого каршы рейд өтүп, көлдөн болжол менен 1200 метр узундуктагы балык улоочу тор алынды. Жаратылыш ресурстары министрлигинен билдиришкендей, текшерүү иштери экологиялык көзөмөл кызматы тарабынан Жаркынбаев, Оруктуу жана Чоң Оруктуу айылдарынын жээктеринде жүргүзүлдү. Рейдтин алкагында суу түйүнүн торлордон тышкары 30 килограммдан ашык ар кандай таштанды тазаланды. Министрлик жарандарды экологиялык талаптарды так сактоого чакырат. Бишкек шаарындагы ири май куюучу жайларда күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы төмөндөгүдөй болууда. АИ 92 87 сом 90 тыйын, АИ 95 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын, суютулган газ 48 сом 80 тыйынга болжолду барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
4: Жарнама.
2: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
9: Дарите же!

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда бардык мамлекеттик органдардын карталарын жана геомаалыматтарын бириктирген бирдиктүү санарыптик портал түзүлөт. Мамлекеттик кадастр жана геодезия агенттигинен билдиришкендей, бул тутум буга чейин кагаз жүзүндө колдонулуп келген маалыматтарды электрондук форматка өткөрөт. Жаңы портал аркылуу жарандар жана ишкерлер ар кандай карталарды, анын ичинде сел, жер көчкү коркунучу бар аймактар тууралуу маалыматтарды оңой таба алышат. Бул долбоор мекемелер аралык санарыптик инфраструктураны жакшыртууга багытталган. Кыргызстандын мектептеринде окуучулардан жана ата-энелерден мыйзамсыз акча чогултууга катуу тыюу салынат. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, мектеп жетекчилиги же мугалимдер тарабынан акча жыйноо фактылары аныкталса, кылмыш жаза жана укук бузуулар жөнүндө кодекстерге ылайык жоопкерчилик каралган. Муну менен катар акча жыйноо демилгеси ата-энелер комитети тарабынан көтөрүлгөн учурда дагы мыйзам чегинде чара көрүлөт. Эске салсак, мектептерде негизсиз акча топтоого президенттин жарлыгы жана билим берүү мыйзамы менен тыюу салынган. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө арада болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 77 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиенге барабар болуп жатат. 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда фермерлерге 3% жеңилдетилген насыя берүү 1 миллиард 200 миллион сомдон ашык каражат каралды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, учурда анын 700 миллион сомго жакыны 190 ашык фермерге берилди. Каражат Айыл банк жана Элдик банк аркылуу негизинен асыл тукум чарбаларга жана мал импорттоочуларга бөлүнүүдө. Буга чейин насыя уй чарбасына гана берилсе, эми фермерлердин суроо талогу менен топоз, жылкы, кой жана эч ки өстүрүүчүлөргө дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Сколин акваториясында мыйзамсыз балык улоого каршы рейд өтүп, көлдөн болжол менен 1200 метр узундуктагы балык улоочу тор алынды. Жаратылыш ресурстары министрлигинен билдиришкендей, текшерүү иштери экологиялык көзөмөл кызматы тарабынан Жаркынбаев, Оруктуу жана Чоң Оруктуу айылдарынын жээктеринде жүргүзүлдү. Рейдтин алкагында суу түйүнөн торлордон тышкары 30 килограммдан ашык ар кандай таштанды тазаланды. Министрлик жарандарды экологиялык талаптарды так сактоого чакырат. Бишкек шаарындагы ири май куюучу жайларда күйүүчү майлоочу майлардын орточо баасы төмөндөгүдөй болууда. АИ 92 87 сом 90 тыйын, АИ 95 109 сом, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын, суютулган газ 48 сом 80 тыйынга болжолду барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
4: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом. И плати меньше.
7: Ничего сложного.
8: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
6: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
9: Мне нужна.
10: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық мушкер Ражабали Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турнирінде жеңишке жетти. 10 сентябрда Осака шаарында кыргызстандык мушкер АКШ-дан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында калыстар бир добуштан жеңишти Ражабали Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10 сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз Кайманаты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Джамал Мусиала, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимптин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда бардык мамлекеттик органдардын карталарын жана геомаалыматтарын бириктирген бирдиктүү санарыптик портал түзүлөт. Мамлекеттик кадастр жана геодезия агенттигинен билдиришкендей, бул тутум буга чейин кагаз жүзүндө колдонулуп келген маалыматтарды электрондук форматка өткөрөт. Жаңы портал аркылуу жарандар жана ишкерлер ар кандай карталарды, анын ичинде сел, жер көчкү коркунучу бар аймактар тууралуу маалыматтарды оңой таба алышат. Бул долбоор мекемелер аралык санарыптик инфраструктураны жакшыртууга багытталган. Кыргызстандын мектептеринде окуучулардан жана ата-энелерден мыйзамсыз акча чогултууга катуу тыюу салынат. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, мектеп жетекчилиги же мугалимдер тарабынан акча жыйноо фактылары аныкталса, кылмыш жаза жана укук бузуулар жөнүндө кодекстерге ылайык жоопкерчилик каралган. Муну менен катар акча жыйноо демилгеси ата-энелер комитети тарабынан көтөрүлгөн учурда дагы мыйзам чегинде чара көрүлөт. Эске салсак, мектептерде негизсиз акча топтоого президенттин жарлыгы жана билим берүү мыйзамы менен тыюу салынган. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө арада болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 101 сом 77 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиенге барабар болуп жатат. 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сом 4 тиенге барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Узнайте больше на сайте parse.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
1: Жарнама.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
3: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
4: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Талас шаарынын борбордук аянтында өткөн мамлекеттик тууну көтөрүү салтанатына катышты. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган иш-чарада улуттук гвардиянын кол башчысы рапорт берип, гимндин коштосунда туу көтөрүлдү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө элди биримдикке чакырып, өткөн тарыхтан сабак алуу менен жаңы Кыргызстанды куруу жолунда иш туура багытта бараткандыгын баса белгиледи. Ошондой эле өлкөнүн башкы максаты билимдүү жаштарды көбөйтүү жана өнүккөн мамлекетти түптөө экендигин айтты. Талас облусунда окуучулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан акылман президенттик лицейи пайдаланууга берилди. Өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата ачылган жаңы билим берүү мекемесинин салтанатына президент Садыр Жапаров катышты. Бул заманбап лицей эң акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен камсыздалып, таланттуу окуучулардын сапаттуу билим алуусуна бардык ыңгайлуу шарттарды түзөт. Талас облусундагы майрамдык иш-чараларда коомдук коопсуздукту камсыз кылууга Актыш аттуу робот ит тартылды. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, бул заманбап технология милициянын ишмердүүлүгүнө инновациялык чечимдерди киргизүү максатында алып келинген. Учурда Актыш майрамдык аянттарда тартип сакчылары менен бирге коопсуздукту көзөмөлдөп, кызмат өтөп жатат. Бул чара милициянын салттуу иш ыкмаларын жаңы технологиялар менен айкалыштырууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи один сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
8: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.tg 18+.
9: Мне нужна.
10: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-Арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-Арена. Билеты на livetickets.kg.
2: Реклама на Авторадио.

Бүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 11 сентябрда Манас Ордо комплексинде эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өткөрүлгөн республикалык төкмө акындардын айтышы жыйынтыкталды. Калыстар тобунун чечими менен баш байге жана 500 000 сомдук акчалай сыйлык акын Тынчтык Эсенбай уулуна айгарылды. Ал эми биринчи орунду 400 000 сом менен Шайлообек Отунчиев ээледи. Ошондой эле бул салтанатта белгилүү төкмө акын Амантай Кутманалиевке Талас облусунун ардактуу атуулу намы тапшырылды. Талас облусунда жаңы жумуш орундарын түзүүдө жана калктын айлык акысында олуттуу өсүш байкалууда. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2020 жылы облуста 2000ге жакын жумуш орду ачылса, акыркы жылдары бул көрсөткүч бир нече эсеге көбөйгөн. Алсак үстүбүздөгү жылдын алгачкы 6 айында эле 4300ден ашык жаңы жумуш орду түзүлдү. Муну менен катар аймактагы орточо айлык акынын көлөмү дагы жогорулап, ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында 50 000 сом нарашты. Өлкөдөгү масштабтуу өзгөрүүлөр жана аймактарды өнүктүрүүгө багытталган курулуштар улуу муундун өзгөчө энелердин жылдар бою кылган ак тилегинин мөмөсү. Мындай пикирин Талас районунун тургуну Тумар Бүбү Бөлөкбаева билдирди. Анын айтымында акыркы жылдары Талас жергесинде аткарылып жаткан алгылыктуу иштер элдин эртеңки күнгө болгон ишенимин бекемдөөдө. Жергиликтүү тургун көчөлөрдүн оңдолуп, парктардын ачылышы жана жаңы имараттардын курулушу келечек муун үчүн зор камкордук экендигин белгилеп, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн ак батасын берди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Талас шаарынын борбордук аянтында өткөн мамлекеттик тууну көтөрүү салтанатына катышты. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган иш-чарада улуттук гвардиянын кол башчысы рапорт берип, гимндин коштосунда туу көтөрүлдү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө элди биримдикке чакырып, өткөн тарыхтан сабак алуу менен жаңы Кыргызстанды куруу жолунда иш туура багытта бараткандыгын баса белгиледи. Ошондой эле өлкөнүн башкы максаты билимдүү жаштарды көбөйтүү жана өнүккөн мамлекетти түптөө экендигин айтты. Талас облусунда окуучулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан акылман президенттик лицейи пайдаланууга берилди. Өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата ачылган жаңы билим берүү мекемесинин салтанатына президент Садыр Жапаров катышты. Бул заманбап лицей эң акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен камсыздалып, таланттуу окуучулардын сапаттуу билим алуусуна бардык ыңгайлуу шарттарды түзөт. Талас облусундагы майрамдык иш-чараларда коомдук коопсуздукту камсыз кылууга Актыш аттуу робот ит тартылды. Ички иштер министрлигинин билдиришкендей, бул заманбап технология милициянын ишмердүүлүгүнө инновациялык чечимдерди киргизүү максатында алып келинген. Учурда Актыш майрамдык аянттарда тартип сакчылары менен бирге коопсуздукту көзөмөлдөп, кызмат өтөп жатат. Бул чара милициянын салттуу иш ыкмаларын жаңы технологиялар менен айкалыштырууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550 0888 81.
6: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билеттер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
8: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык мушкер Ражабайли Шайдуллаев Японияда өткөн эл аралык ММА турниринде жеңишке жетти. 10 сентябрда Осака шаарында кыргызстандык мушкер АКШдан келген AJ Макки менен беттешти. Беттеште бир эле учурда 2 чемпиондук титул коюлду. Кармаш 3 раундка созулуп, ар бир раунд 5 мүнөттөн өттү. Жыйынтыгында ак алыстар бир добуштан жеңишти Ражабайли Шайдуллаев кыйгарышты. Кыргызстанда профессионалдык бокс боюнча жаңы Moon Boxing Promotion ишин баштады. Бул тууралуу 10 сентябрда промоушендин негиздөөчүлөрүнүн бири Нурсултан Мойдунов Акипресс агенттигине өткөн маалымат жыйынында билдирди. Промоушендин негиздөөчүлөрү белгилүү кыргызстандык мушкер Самат Кыргыз, кайман аты менен таанымал Самат Абдрахманов, Кыргызстандын бокс федерациясынын мурдагы вице-президенти Нурсултан Мойдунов жана Санжар Кадыровтор болду. Алдыда күнүлүк спорт жаңылыктары. Бавария Чемпиондор Лигасынын жалпы этаптагы биринчи турунда Боди Глимт командасын ири эсеп менен жеңип алды. Беттеш Германиянын Мюнхен шаарындагы Арена Мюнхен стадионунда өтүп, 5-0 эсеби менен аяктады. Жеңүүчүлөрдүн курамынан Джамал Мусиала, Харри Кейн, Альфонсо Дэвис жана Майкл Олисе дубль жаратып, 2 гол киргизди. Белгилей кетсек, бул беттеште Боди Глимптин россиялык дарбазачысы Никита Хайкин жаракатынан улам оюнду уланта албай тыныгуудан кийин алмаштырылды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаң алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 11 сентябрда Манас Ордо комплексинде эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өткөрүлгөн республикалык төкмө акындардын айтышы жыйынтыкталды. Калыстар тобунун чечими менен баш байге жана 500 000 сомдук акчалай сыйлык акын Тынчтык Эсенбай уулуна айгарылды. Ал эми биринчи орунду 400 000 сом менен Шайлообек Отунчиев ээледи. Ошол эле бул салтанатта белгилүү төкмө акын Амантай Кутманалиевке Талас облусунун ардактуу атуулу намы тапшырылды. Талас облусунда жаңы жумуш орундарын түзүүдө жана калктын айлык акысында олуттуу өсүш байкалууда. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2020 жылы облуста 2000ге жакын жумуш орду ачылса, акыркы жылдары бул көрсөткүч бир нече эсеге көбөйгөн. Алсак үстүбүздөгү жылдын алгачкы 6 айында эле 4300ден ашык жаңы жумуш орду түзүлдү. Муну менен катар аймактагы орточо айлык акынын көлөмү дагы жогорулап, ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында 50 000 сом нарашты. Өлкөдөгү масштабтуу өзгөрүүлөр жана аймактарды өнүктүрүүгө багытталган курулуштар улуу муундун өзгөчө энелердин жылдар бою кылган ак тилегинин мөмөсү. Мындай пикирин Талас районунун тургуну Тумарбүбү Бөлөкбаева билдирди. Анын айтымында акыркы жылдары Талас жергесинде аткарылып жаткан ал кылыктуу иштер элдин эртеңки күнгө болгон ишенимин бекемдөөдө. Жергиликтүү тургун көчөлөрдүн оңдолуп, парктардын ачылышы жана жаңы имараттардын курулушу келечек муун үчүн зор камкордук экендигин белгилеп, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн ак батасын берди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен Жандан.
1: Жанданууга жакшы маанай тартуулоого бул учур абдан ыңгайлуу десем жаңылышпайм. Айтыпта радио толкунунда кечки шоу старт алганчагы бардык угармандарыбыз оюндарыбызды жана эң негизгиси бир жумалык алкагындагы финалды күтүп аткандар көп. Кыскасы кызыктын баары мына ушул 3 саат алкагында болот. Бүгүн мен жалгыз эмесмин, кайрадан толук состав эфирде.
2: Ооба, Азат эң башкы нерсени унутту. Бүгүн жуманын жума күнүн айтам деп. Анан дал ошол кечки шоубуз менен биргеликте бүгүн жумабызды жыйынтыктайбыз, эс алуу күндөрүнө эстерди узатабыз жана көңүл ачабыз эң башкысы.
1: Ооба.
2: Жалгыз эмессиз Азат бүгүн.
1: Сиз жок көчө угармандар мындай ыйлаган, таарынган,
2: ой, андай болбосун,
1: капаланган быйтыкчалар жөнөтүп атты.
2: Ай-ай-ай. Эң башкысы сиз дагы ыйлабаңыз Азат. Ал эми жума күнү кечти жакшы маанай менен баштайлы. Ал эми унаа тууралуу сөз боло турган болсо, биз машина кеджи тууралуу эсиңиздерге салабыз. Бул жерде Кыргызстан боюнча миңдеген актуалдуу автоунаалардын жарыялары топтолгон. Өзүңүзгө керектүү унааны баасына, маркасына, модели чыгарылган жылына жана эң башкысы ошол жүргөн чакырымына дагы жараша издей аласыз. Жеке сатуучулардан, автосалондордон сунуштарды салыштырып, өзүңүзгө ылайыктуу варианттарды машина кейджден тапсаңыз болот. Ондон 10 кечки шоусундагы башка демөөрчүсү дал ушул компания экенин эсиңиздерге салалы.
1: Ооба, андан сырткары Мөлтүр спа борборуна чакыруу баракчасы бар жана Октобер фест дегенибиз бар. Жакшылакай чоң концерттердин бири, ал жака жолдомом. Андан сырткары кызыктарыбыз көп, андыктан
2: эң башкысы финалды унутпаңыз. Бүгүн Кайберин эс алуу борборунун финалы болот. Бир эмес 3 угарманыбыз 2000 сомдук сертификаттын ээлери аталышат.
1: О, анда угармандар, дароо саат башында мен WhatsApp номерди эске салып коеюн. 0709 118 118, дал ушул номер сиз менен бизге абдан керек болот алдыда. Андыктан оюндарыбызга активдүүлүк менен катышыңыз.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга да, балдарга да, биз жараткутта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Таш рабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький, 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Бүгүнкү күн рубрикасы башталды. Ардактуу армандар, 11 сентябрда кандай кызыктар катылган экенин Назыр Айжан баштап айтып бергенге даяр.
2: Негизи элечи ар бир күн ушундай бир майрамдарга, маанилүү даталарга мындай топтолгону абдан чын эле сүйүнтөт. Мисалы, бүгүн 1983 жылы ырчы тили алып баруучу диджей жана тамада Чыңгыз Мырзаевдер өлгөн экен. Мындан сырткары 1990 жылы Кыргызстандагы ырчы Алмаз Шаадаев дагы өзүнүн туулган күнүн майрамдап жатат. Куттуктайбыз.
1: Ооба, 1991 жылы мушкер Азат Үсөналиев дагы төрөлгөн экен. Спорт дүйнөсүндө ошол ополтоодо эмгеги бар десек жаңылышпайбыз. Кыргызстандын атынан эл аралык мелдештерге катышып, мыкты байгелер жеңилген, андыктан бул жигитти дагы куттуктап өтөлү.
2: Сиздин үйүңүздөчү мындай азыркыга чейин белгилүү болгон кырдуу стакандар барбы?
1: СССР доорунда баардыгы кырдуу болот да.
2: Жок. Кандай баардыгы кырдуу? Эски советтик стакандар бар го. Ошол стакандын массалык өндүрүшү башталган экен да, ошол күнү 1943 жылдан тарта.
1: Кырдуу деген жанагы эң популярдуу стакан бар го, көчөдөн жанагы.
2: Ооба, семечка
1: салып. Семечка салмай, андан сырткары жанагындай газировка коюп, автоматтардан иччилек го илгери.
2: Жаш кезде.
1: Жаш кезде, бала кездечи.
2: 11 сентябрь туура тамактануу күнү дагы майрамдалып жатат. Бул күнү туура тамактанып, пайдалуу азыктарды тандасаңыз эң сонун көрүнүш болот. Эгерде азыркы учурда кожоэкелер угуп жаткан болсо, анда дал ушундай кечки тамак жасаңыздар, пайдалуу жана туура тамактануу күнүн карманып.
1: Эти жок, жалаң чөп жардан бай. Анда мен байкелер музычу салат го дейм жалаң чөп жардан жазсаң.
2: Жакшы го, бирок ошондой, бирок мындай курсаң тойбой бир нерсе болор эсиң го.
1: Бир нерсе жетпей калгандай болду эле. Мына ушундай кызыктар, мына ушундай жаңылык майрамдар бар экен. Угармандар, сизде кандай бул жааттан алып караганда биз менен бөлүшүп койсоңуздар болот. WhatsApp 0709 118 118. Алдыда Автоледи оюнубуз бар, аны өткөзүп албаңыз. Өзүнүн өзгөчө белегин Айжан камдап турат, бери кара калайын, ким чыкса эле жеңишке жетсе эле деп.
2: Ким чыкса эле эмес, активдүү катышкан оюнчуга берем.
1: Жок, ошо жеңишке жетсе дегенди угуп жетишпей калдыңар айымдар, ушундай да.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
3: Ты знаешь её, ты знаешь её, ты знаешь, ты знаешь её. Ты знаешь её, ты знаешь её, ты знаешь, ты знаешь её.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Талас шаарынын борбордук аянтында өткөн мамлекеттик тууну көтөрүү салтанатына катышты. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган иш-чарада улуттук гвардиянын кол башчысы рапорт берип, гимндин коштосунда туу көтөрүлдү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө элди биримдикке чакырып, өткөн тарыхтан сабак алуу менен жаңы Кыргызстанды куруу жолунда иш туура багытта бараткандыгын баса белгиледи. Ошондой эле өлкөнүн башкы максаты билимдүү жаштарды көбөйтүү жана өнүккөн мамлекетти түптөө экендигин айтты. Талас облусунда окуучулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан акылман президенттик лицейи пайдаланууга берилди. Өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата ачылган жаңы билим берүү мекемесинин салтанатына президент Садыр Жапаров катышты.

0: Бул заманбап лицей эң акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен камсыздалып, таланттуу окуучулардын сапаттуу билим алуусуна бардык ыңгайлуу шарттарды түзөт. Талас облусундагы майрамдык иш-чараларда коомдук коопсуздукту камсыз кылууга актыш аттуу робот ит тартылды. Ички иштер министринин билдиришкендей, бул заманбап технология милициянын ишмердүүлүгүнө инновациялык чечимдерди киргизүү максатында алып келинген. Учурда актыш майрамдык аянттарда тартип сакчылары менен бирге коопсуздукту көзөмөлдөп, кызмат өтөп жатат. Бул чара милициянын салттуу иш ыкмаларын жаңы технологиялар менен айкалыштырууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыр жан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекитке ичи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
4: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом. И плати меньше.
6: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
9: Реклама на Авторадио.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Автоледи Уюну. Авторадио толқынында. Ардақты армандар. Бағылу белектіне саталуыны салмағандар көп болчу. Сұрау атқан қачан башталат, ана башталат деп. Андемесе официал түрді башталдық. Соны малымат мені бөлші. Өздағы сіз болса тура жоопту WhatsApp номерге ұзатыңызанда.
2: Ауа, 19 сентябрьда Бишкектегі Кленовый лист гольф клубында Октобер фест болу өтөт. Фестивальда қонақтарды фудмаркет, жанды музыка, ойын зоқтыр, жана тематикалық фотозоналардағы күтет алыме кечінін башқы қонағы популярдуу пицца тоу болмокчу. Дал ушул жака сиз 2 кишилик чакыруу кагазын утуп алууну кааласаңыз, анда кезектеги оюнга активдүү катышыңыз. Мен баса белгилеп өткөндөй жөн эле бере бербейм ал белектерди. Жакшы жыйынтык көрсөткөн угарманыбыз жеңишке жетет. Оюндун шарттары эң эле жөнөкөй, кайсыл бир авто бренд тууралуу силерге кагазга ороп айтып берем. Аталышын айтпайм, силер табышыңыздар керек. Кан эмесе анда баштадык.
1: Биз даярбыз.
2: Унанын эң маанилүү бөлүктөрүнүн бири бул батарея компаниянын өз технологиясы болуп эсептелинет. Азат да ойлонуп баштады. Компания 1995 жылы аккумулятор өндүрүүчү катары негизделген, алгач автоуна чыгарган эмес, ал аккумуляторго басым жасаган. Мындан сырткары дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө сатылат жана компания электр унаалары боюнча дүйнөдөгү ири өндүрүүчүлөрүнүн бири. Бирок электромобилдерден тышкары гибридтерди дагы чыгарат бул компания. Айрым моделдери электр менен жүрүү жана бензин кыймылдаткычында айкалыштырат. Анан эң башкы кызыктуу багыт бере кете турган болсом, бул мааниси кыялдарыңды кур деп аталат.
1: Мен анда таптым. Бул уна чындыгында мындай дүйнөлүк рынокко мындай тез арада анан кийин абдан көп санда баш бакты унаалар менен. Кыргызстандын көчөлөрүнө дагы көп көрөбүз. 3 тамгадан кыскартылып жазылган багыттар айта турган болсок, ак түстөгү уналар көбүрөөк көчөдө көрүнөт дегендей.
2: Анан кандай дагы багыт бере кетсем? Бул унаалардын негизги идеяларынын бири зыяндуу чыгындыларды азайтуу. Ошондуктан компания электр жана гибриддик транспортко чоң басым жасайт. Болду, ошол эле.
1: Мындай унаалар күн санап өсүүдө Кыргызстанда. Отуруп айдап көрдүң беле?
2: Ооба.
1: Жакты беле?
2: Тестирлеп. Билбейм, айта албайм, жактуу
1: жок. Кияма жетпейт экен дейсиңби?
2: Балким дал ушул автоуна брендинин ээлери бар болсо, анда бизге жазып койсоңуз болот. Кандай экен сапаты, биз сизден билели.
1: Менин оюмча сөзсүз түрдө бар мындай унаанын ээси. Угармандарыбыз бул жака жоопторун жазууда, бирок жеңүүчүбүз бар экен.
2: Бар
1: эми. Бар экен. 5607 абоненттин дүркүрөгөн колчалар менен куттуктайбыз. BID туура жооп мына ушул алгачкылардан болуп, башкалардан алдыга озуп чыгып туура жоопту узаткан үчүн биз мына ушул пицца тоо келип концерт кое отурчу Октобер фестке чакыруу баракчасына каралы.
2: Куттуктайбыз жеңүүчүнү жана албетте баардык маалыматтарды WhatsApp аркылуу жазып коебуз.
0: Автоледи.

0: Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Авторадио толкунунда салам кат рубрикасы куттуктоо, каалы тилек саламдарды өз дарегине жеткирели. Авторадио жалпы жаамытына бардык угармандарына салам. Айгүл аттуу угарманыбыз Борбор калабыздан салам айтып, жакшы ырлардан суранган экен. Сөз түрдө мыктылар толкунубуздун ар бир көзүрмөмүндө.
3: Кандайсыздар дейт. Бүгүнкү ууда келген тууган күн ээлери Мадина жана Акылайды бүгүнкү тууган күндөрү менен куттуктайбыз. Кыздар, аман эсен бүгүнкү күнүңүздөрдү дейт. Тосуп алгыла дейт. Бардык жакшылыктарды каалайбыз. Буйруса жолугабыз деп смс билдирүүнү 2604 номерине айткан абонент узаткан. Акматова Айдананы бүгүнкү тууган күнү менен куттуктайбыз. 18 жаш курагың кут болсун. Биз сени абдан жакшы көрөбүз. Окууларыңа жана келечегиңе ийгиликтерди каалайбыз. Эң башкысы бактылуу бол, айымдык бакыт каалайм деп кош аттуу угарманыбыз узаткан.
2: Караколдон ысык салам. Элина терезени тазараак жуу деп айтып койгулачы деген экен. Бермет аттуу угарманыбыз биздин билдирүүсүн калтырган экен. Курбусу же карындашы эжеси окшойт менимче.
3: Таласта бүгүн өзгөчө майрам дейт. Талас шаарынын тургундарына майрамыңыздар менен деп куттуктайбыз дейт. Жана Маратовдордун үй бүлөсүнө чоң салам узатабыз деп тынчтык аттуу угарманыбыз узаткан. Баса ошол Талас тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө бизде сонун жаңылыктар тосуп турат. Ошол себептен өткөрүп жибербеңиздер.
2: Ооба, жаңы саат алкагана бет алалы, кызыктар алдыда. Андыктан биз менен болуңуздар.
1: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 11 сентябрда Манас Ордо комплексинде эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өткөрүлгөн республикалык төкмө акындардын айтышы жыйынтыкталды. Калыстар тобунун чечими менен баш байге жана 500 000 сомдук акчалай сыйлык акын Тынчтык Эсенбай уулуна айгарылды. Ал эми биринчи орунду 400 000 сом менен Шайлообек Отунчиев ээледи. Ошондой эле бул салтанатта белгилүү төкмө акын Амантай Кутманалиевке Талас облусунун ардактуу атуулу намы тапшырылды. Талас облусунда жаңы жумуш орундарын түзүүдө жана калктын айлык акысында олуттуу өсүш байкалууда. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2020 жылы облуста 2000ге жакын жумуш орду ачылса, акыркы жылдары бул көрсөткүч бир нече эсеге көбөйгөн. Алсак үстүбүздөгү жылдын алгачкы 6 айында эле 4300ден ашык жаңы жумуш орду түзүлдү. Муну менен катар аймактагы орточо айлык акынын көлөмү дагы жогорулап, ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында 50 000 сом нарашты. Өлкөдөгү масштабтуу өзгөрүүлөр жана аймактарды өнүктүрүүгө багытталган курулуштар улуу муундун өзгөчө энелердин жылдар бою кылган ак тилегинин мөмөсү. Мындай пикирин Талас районунун тургуну Тумар Бүбү Бөлөкбаева билдирди. Анын айтымында акыркы жылдары Талас жергесинде аткарылып жаткан алгылыктуу иштер элдин эртеңки күнгө болгон ишенимин бекемдөөдө. Жергиликтүү тургун көчөлөрдүн оңдолуп, парктардын ачылышы жана жаңы имараттардын курулушу келечек муун үчүн зор камкордук экендигин белгилеп, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн ак батасын берди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Көңүл ток болсо жашоодагы көрктүү дейт. Бул кечти көрктүү кылууга болгон аракетин жумшаган авторадио толкуну кечки шоубуздон Азат Айжан кызматта жаңы саатка башбактуу угармандар саламатсыздарбы?
2: Бул саатыбыз өзгөчө анткени биз бир эмес 3 угарманыбызды жеңүүчү деп кабыл алып, кай бирин эс алуучу жайына ар бир угарманыбызга 2000 сомдон 3 сертификаттын ээсин табабыз.
1: 6000 сомбу?
2: 6000 сомду берип эле коёбуз.
1: Чогуу барса жыргап эле келет экен.
2: Аптан түйшүгү артта калууда, эми дем алыш күндөрүндөгү кайда өткөрөбүз деп турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө кай биринди карап көрүңүз. Кашкасуудагы бул эс алуу жайы дем алышты жагымдуу өткөрүүгө дагы ылайыкталган. Тоолордун арасында таза аба, кооз жаратылыш, жайлуу үйлөр бар экен. Балдар үчүн атайын зона, даамдуу тамактар, эң башкысы үй бүлөңүз менен эс алып кетсеңиз болот. Кашкасуу айылындагы Достук көчөсүндө жайгашкан бир Г дареги күн сайын 11:00 баштап 23:00 чейин иштейт. Дем алышты күтпөңүз. Жакшы маанай өзү эле келбейт, аны өзүбүз жараталы. Ошол себептен Авторадионун кечки шоусунда мына ушундай сонун оюн старталган. Жана албетте бүгүн жогоруда айтып өткөндөй эле ким бактылуу сертификаттардын ээси болот, бизди тыңдап жаткан болуш керек угармандар.
1: Ооба. Анда эмесе финалисттерге биздин ийгиликти каалап өтөлү дагы, жана башка оюнчуларыбызды алдыдагы байкелүү оюндарыбызга чакыра кетелим. Өткөзүп албай толкун бекем кармаңыз, жакшы менен баштап алалы бул саатыбызды.

0: Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: вкус народных традиций.
1: Всем привет! Вы слушаете «Вкус народных традиций». Когда в дом приходят гости, хочется не просто накормить их, а красиво накрыть стол. И мясная тарелка может стать настоящим украшением дастаркону. Секрет простой. Используйте несколько видов продуктов с разной текстурой и вкусом. Например, тонко нарежьте несколько видов колбасных изделий. Добавьте кусочки копченого куриного мяса, утиную грудку и копченый куйрукмай. Для свежести можно положить рядом помидоры, огурцы, зелень и сладкий перец. В ассортименте Тойбос представлены не только колбасные изделия, но и различные мясные деликатесы. Разложите продукты небольшими группами, добавьте немного зелени, и даже самый обычный дастаркон сразу станет праздничным. А самое главное, не бойтесь экспериментировать с сочетаниями. Тойбос. Когда праздничный стол начинается с красивой подачи и хорошего вкуса. Это была рубрика «Вкус народных традиций». Приятных вам встреч и вкусных застолий.
0: Вкус народных традиций.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
3: Жакшы укса кулак сүйүнөт демекчи. Жакшы жаңылыктар менен бөлүшүүгө биз даяр болгон чагыбыз. Ардактуу армандар, Авторадио толкунунда эмне кеп рубрикасы. Анда эмесе дароо эле ачуу-ачып Таласты көздөй сапар алалы. Таласта мамлекеттик туу көтөрүлүп, Манас ордо комплекси Айтматов Аалам ачылды. Бүгүн Талас шаарында Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдыгы расмий белгиленип жатат. Шаардын борбордук аянтында мамлекеттик туу көтөрүлүп, расмий салтанатка президент Садыр Жапаров катышты. Ушул эле күнү президент Талас облусунда бир катар социалдык жана инфраструктуралык долбоорлордун ачылышына катышууда. Алардын арасында Акылман лицейи, жаңы мечит, жаңыланган Манас ордо комплекси, ошондой эле Айтматов ааламы долбоору бар. Алардын баардыгын угармандарыбыз соц тармактан кандай болуп өзгөргөнү, кандай көрүнүштөр болуп атканын баардыгыбыз мындай көз жазында калтырбай байкап көрүп атабыз. Бирок мына ушул маалыматты уга элек угармандарыбыз болсо дагы бир сүйүнүч менен, кубаныч менен жеткире кетели.
4: Бүгүн менчи инстаграмдын, интернет ааламын баардыгы эле ушул Талас тууралуу болуп жаткан чагылыш керек. Биз дагы кубануу менен ал жактагы жаңылыктарды көрүп жаткан чагыбыз. Жана майрам кут болсун дейли. Мындан сырткары Кыргызстанда мөңгүлөрдү жана ысык көлдү коргоо фонду түзүлөт экен. Документ климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу айлана чөйрөнү коргоо, суу ресурстарын үнөмдүү пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу максатында кабыл алынган экен. Ага ылайык фонд эл аралык уюмдардан, чет өлкөлөрдөн, климаттык фонддордон, каржы институттарынан, донорлордон, өнөктөштөрдөн каражат тартат жана аны бөлүштүрүшөт экен. Жана албетте мөңгүлөрдү, суу ресурстарын коргоого, ысык көлдүн экосистемасын сактоого жана сууну үнөмдөөчү технологияларды ишке ашырууга жана дал ушул көлдү өнүктүрүүгө дагы жумшалат экен.
3: Мына ушундай жакшы ниеттер, жакшы багыттар өлкөбүздүн кең келечегин курсун. Биз болсо эмне кеп мына ушундай рубрикаларыбыздын жакшылыкты жар салган көрүнүштөрдө кубануу менен айтып туралы. Туралы?
4: Ооба. Ал эми Талас көлдөн сырткары сиздин аймакта эмне кеп, бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот. Биз эфир аркылуу айтып берүүгө дагы даярбыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Талас шаарынын борбордук аянтында өткөн мамлекеттик тууну көтөрүү салтанатына катышты. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган иш-чарада улуттук гвардиянын кол башчысы рапорт берип, гимндин коштосунда туу көтөрүлдү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө элди биримдикке чакырып, өткөн тарыхтан сабак алуу менен жаңы Кыргызстанды куруу жолунда иш туура багытта бараткандыгын баса белгиледи. Ошондой эле өлкөнүн башкы максаты билимдүү жаштарды көбөйтүү жана өнүккөн мамлекетти түптөө экендигин айтты. Талас облусунда окуучулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан акылман президенттик лицейи пайдаланууга берилди. Өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата ачылган жаңы билим берүү мекемесинин салтанатына президент Садыр Жапаров катышты. Бул заманбап лицей эң акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен камсыздалып, таланттуу окуучулардын сапаттуу билим алуусуна бардык ыңгайлуу шарттарды түзөт. Талас облусундагы майрамдык иш-чараларда коомдук коопсуздукту камсыз кылууга Актыш аттуу робот ит тартылды. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, бул заманбап технология милициянын ишмердүүлүгүнө инновациялык чечимдерди киргизүү максатында алып келинген. Учурда Актыш майрамдык аянттарда тартип сакчылары менен бирге коопсуздукту көзөмөлдөп, кызмат өтөп жатат. Бул чара милициянын салттуу иш ыкмаларын жаңы технологиялар менен айкалыштырууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Делин авторадио толкунда аялым деген ырдыбы алдык. Биз болсо буга чейин айтып өткөн, буга чейин жумалкагында бүгүнкү күнгө чогултуп келген жеңүүчүлөрүбүздү, финалисттерди бул мүнөттөрдө аныктап, алардын арасынан дагы кимиси алда канча озуп санап бергенин эми оюн шартын угармандарыбыз ойногондор жакшы билет, түшүнөт. Ошонун аркасында жыйынтыкты чыгарып жеңүүчүлөрдү атап өтөлү.
1: Ооба, дүйшөмбү күндөн баштап эле биз Кайберендин оюнун өткөрүп жаткан чагыбыз жана дароо эле кол чабуулар менен үчүнчү орундун ээсин айталы. Биздин акыркы сандар 36-19 номери менен аяктаган абонент Рыскүл айым үчүнчү орундун ээси.
0: Кол чабуулар. Жеңиш куттуласын дейли.
1: 57 сөздү топтогон экен, 57 балл демек. Мындан сырткары экинчи орундун ээси 16-43 номери менен аяктаган абонент Жибек 58 сөз.
0: Кол чабуулар.
1: 2000 сомдук сертификаттын ээси.
0: Жана экинчи таптык.
1: Ооба, экинчи орун, ал эми биринчи орунда. Кол чабуулар менен 64 сөздү жазган Бактияр аттуу каарманыбыз биринчи орунду ээледи.
0: Кайбере эмес алуу аймагына мына ушундай 2000 сомдук сертификат ар бир мына ушул үч орунду алган угарманыбызга
1: кандай сонун
0: уйгарылсын.
1: Кандай сонун
0: алайбыз.
1: Эң башкысы ал жакка барып эс алып келиңиз. Эгерде сторис жүктөсөңүз бизди дагы кошо белгилей кетсеңиз болот. Эң башкысы тамагыңыздар даамдуу болсун, эс алууңуздар эң жогорку деңгээлде болсун. Кашкасуу айылындагы Кайберен эс алуу жайына барып келиңиз. Достук көчөсү 1Г дарегин жазып алыңыз. Демалышты күтпөңүз. Жакшы маанай өзү эле келбейт, аны өзүңүз жаратыңыз. Кайберен жаратылышта эс алып жакындарыңыз менен убакыт өткөрүүгө эң сонун жай. Ошол себептен биз сиздерди ошол жакка жөнөттүк.
0: Ооба. Айжан бир нерсени оңой менен жактырчу эмес эле, өзү биринчи барып көрүп балыгын жеп байкап аяка бир жатып туруп анан кийин келип бизге сунуштап угармандарга мүмкүнчүлүк түз берип атат.
1: Аябай кенен экен, эки адамга 2000 сом жөн эле жетет экен. Чын балыгы айтайынбы, айтырайын балыгы
0: көзүңөн чыкканча тоеп эткенсиң дейсиңби?
1: 1350 сомбу ушундай экен форель балыгы, анан салат жедик, чай ичтик, ошону менен 2000 сомго ошол болот экен да.
0: Сонун болот.
1: Бирок мен сертификат эмес, өзүмдүн акчамды эле бергем.
0: Ушунда бир жылга айтылып койду Кайберендеги агаларыбызга деп. Алдыда салам кат рубрикасы, куттуктоо билдирүүлөрдү узатыңыздар.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-66-66.
2: Салам, каттан, салам айт.
3: Ой, илгери саламдарды жеткирүүгө, кимдир бирөөгө кат жазууга, айлап жылдап убакыт кете турган болсо аз бардыгы жөнөкөй болом. Жөн гана WhatsApp тачасындагы терип-терип туруп куттуктоолор жазып коебуз. Же болбосо унаага отуруп алып, учкан боюнча жетип барып, жүз көрүшүп жолугушасыз турабы, айжан?
4: Кат демекчичи, илгери деген ушул кат жөнөтүү деген бир азап болчу да? Ал жетип жазганы бир азап, жетиши бир азап.
3: Бир таанышым кат жазат деле.
4: Жок, эми азыркы эми почта бар, анан кийин ал почточулар дагы унаа менен жеткирип калышкан, андан кийин азыр эмне бир WhatsApp ачабыз.
3: Азыр эми унааларынын да түрү бар го, ылдам жүргөнү бар, шашпай жүргөнү бар дегендей. Ошол унаалар тууралуу маалымат бере кетпесек болбосун да.
4: Ооба, каалаган унааңызды сиз Машина KG платформасынан алсаңыз болот, издесеңиз болот, же да калса сатсаңыз дагы болот экен. Ал жакта бюджеттик унаадан баштап премиум класска чейинки миң деген варианттар таба аласыз. Издөөдө бааңызды, маркасын, моделин, чыгарылган жылын баарын жазсаңыз эле тизип чыгарып берет ал жакта. Ар бир жарыядан унаанын сүрөттөрүн же да калса канча ээси болгонун дагы биле алат болушуң керек. Буга чейин айдаган. Ал эми Машина KG өзүңүзгө ылайыктуу унааны тапкан атайын платформа, сиз угуп жаткан ондон он кечки шоусунун дагы башкы демөөрчүсү дал ушул компания.
3: Ооба. Салам кат билдирүүлөргө кезек суна турган болсок, бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан Айгүлдүн Айгүлдү туулган күнү менен куттуктайбыз. Бардык жакшылыктарды каалайбыз, ден соолугу, узак өмүр, бакыт аалай, келечек кең болсун деп Гүлнар калтырган экен. Сүйүктүү жубайым Айгеримди туулган күнү менен куттуктайм, ар дайым бактылуу болуп, жүзүңөн жылмаюу кетпесин, мен сени чексиз жакшы көрөм деген.
4: Жакшы, жакында эле үй бүлө болушкан, үй бүлөгө аттанышкан Исатбекти жана Аиданы куттуктайбыз. Ар дайым жолуңар ачык болсун, турмуш жолуңарда бир гана бакыт каалайбыз. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн, куш боңор бек болсун, эки жаш бактылуу болсун, баяндуу болсун деген жакшы каалоо тилегин калтырышкан экен. Жакшы.
3: Сонун мына ушундай келген каттар бар. Жаңы саат алкагында дагы орун алат. Аларды дагы окуйбуз. Сиз дагы алардын катарын толуктап узатыңыздар. Анан айында атылат тамга жана баястан толкунда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 11 сентябрда Манас Ордо комплексинде эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өткөрүлгөн республикалык төкмө акындардын айтышы жыйынтыкталды. Калыстар тобунун чечими менен баш байге жана 500 000 сомдук акчалай сыйлык акын Тынчтык Эсенбай уулуна айгарылды. Ал эми биринчи орунду 400 000 сом менен Шайлообек Отунчиев ээледи. Ошол эле бул салтанатта белгилүү төкмө акын Амантай Кутманалиевке Талас облусунун ардактуу атуулу намы тапшырылды. Талас облусунда жаңы жумуш орундарын түзүүдө жана калктын айлык акысында олуттуу өсүш байкалууда. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2020 жылы облуста 2000ге жакын жумуш орду ачылса, акыркы жылдары бул көрсөткүч бир нече эсеге көбөйгөн. Алсак үстүбүздөгү жылдын алгачкы 6 айында эле 4300ден ашык жаңы жумуш орду түзүлдү. Муну менен катар аймактагы орточо айлык акынын көлөмү дагы жогорулап, ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында 50 000 сом нарашты. Өлкөдөгү масштабтуу өзгөрүүлөр жана аймактарды өнүктүрүүгө багытталган курулуштар улуу муундун өзгөчө энелердин жылдар бою кылган ак тилегинин мөмөсү. Мындай пикирин Талас районунун тургуну Тумарбүбү Бөлөкбаева билдирди. Анын айтымында акыркы жылдары Талас жергесинде аткарылып жаткан алгылыктуу иштер элдин эртеңки күнгө болгон ишенимин бекемдөөдө. Жергиликтүү тургун көчөлөрдүн оңдолуп, парктардын ачылышы жана жаңы имараттардын курулушу келечек муун үчүн зор камкордук экендигин белгилеп, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн ак батасын берди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen jandan.
1: Gönüllerde saktaylı, al bizdin çoğun baylıqıbızğa. Mına uşul gönüllerde biyiklətüwgen salım koşkon Avtoradio geçki şowubuz ondonun Ayjan jaqşısızbı?
2: Barısın.
1: Jaqtasızbı?
2: Özüňizçi. Биз ардакты достор, биз 3-чү саатыбызга көз ачып жумганча эле кирип келип калдык. Азыркы учурда жумуштан чыгып, мындай эс алууну көздөй, мындай үйдө дагы эмес, эс алуу күндөрүн көздөй бара жаткан угармандарыбыз бар болуш керек. Жагымдуу эс алуу күндөр алдыда күтүп турган чагы, ошол себептен бул кечиңиз өзгөчө болсун. Пландаңыз эртеңки күндү.
1: Мындай дем күч эс алуу күнгө дагы, мындай эс алууга дагы күч кубат керек да негизи. Ошол күч кубатты азыр толтуруп берели биз, э?
2: Кантип десеңиз, көптөн күткөн жума күнү келди. Аптанын бүттүүшүгүн артка калтырыңыз, эми өзүңүзгө да убакыт бөлүүгө кезек келди. Дем алышты үйдө өткөрбөңүз.
1: Сизде эс албасаңыз, кичине жылдыр ай баштапсыз дегендей.
2: Дем алышты үйдө эле өткөрбөңүз, жагымдуу эс алуу менен баштагыңыз келсе, анда мөлтүр спа борбор наарыңыз. Бул жерде сизди эми хамамдын ушундай бир түрү, буу мончосу бар экен орус, анан спа процедураларда каралган, денеңизге өзгөчө кам көрүүнү кааласаңыз, анда бул жакка барыңыз. Азат дагы мен жөнөтө албай жатат, ошол жакка барып эс алып келиңиз деп. Жакындарыңызды ээрчитип келип, бирге эс алып, жакын маанай, жакшы маанайды топтой алсаңыз болот. Анткени дем алыш жөн гана бош күндөр эмес, бул өзүңүздү калыбына келтирүүгө арналган убакыт. Караңызчы, кандай сонун, өзүңүздү калыбыңызга келтирели. Ошондуктан бул дем алышты өзүңүздү унутпаңыз. Ал үчүн Кан шаарына көздөйүз сапар алыңыз. Гагарин көчөсү 5 бөлчүк, бирге барсаңыз эле мөлтүр деп жайнаган мындай сонун
1: бакыя жазылып турат.
2: Анан дем алышты жакшы маанай менен баштап бериңиз. Ал эми ал жакка барууга биз сизде акчаңыз жок болсо, каражатыңыз, мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда биз сизге 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз.
1: Аны сиздер биздин инстаграм официалдуу баракчабызга баш багып, катталып, тарыхчаны аңдып туруңуздар. Ал жака жүктөлөт тапшырма. Аны өткөзө албай жоопту WhatsApp номерге жазыш керек болот. Садага мыры менен баштап алалы бул саатыбызды аяр толкунубузда.

0: Жаңғырту даамдардың мұрасы.
1: Саламатсыздарбы, сіздер менен салттуу даамдардын мурасы. Конок чакырганда кыргыз дастыркону сөзсүз түрдө берекелүү жана кооз болушун каалайбыз. Ал эми дастыркондун көркүн чыгаруунун эң жөнөкөй жолдорунун бири эт азыктарынан кооз табак даярдоо. Мисалы, бир табакка ар түрдүү кесилген колбасаларды, эт деликатестерин, жашылчаларды жана көк чөптөрдү жана сырды айкалыштырсаңыз болот. Ал үчүн тойбос ассортиментинен мындай табак үчүн колбаса азыктарынан тышкары өрдөк төшү, ышталган тоок эти жана ышталган куйрук май сыяктуу эт деликатестерин дагы тандасаңыз болот. Колбасаны жука тегерек кесип, эт деликатестерин жука тилимдерге бөлүп, ортосуна жашылча же сыр жайгаштырсаңыз, жөнөкөй эле азыктар майрамдык көрүнүшкө ээ болот. Анткени кыргыз дастырконунда даам менен катар берекелүүлүк жана кооздук дагы маанилүү. Тойбоз майрамдык дастыркондун даамдуу көркү. Конокторуңуз көп.

0: Айқын Төлепберген авторадио толқынында ең алғашқы деп аталады. Мына ушул ең алғашқылардан болып азыр туура жоопту биздин WhatsApp номерибизге узаткан угарманыбызга мөлтүр спа борборунан жолдомону тапшырабыз. Салыми тапшырма авторадио KG Instagram баракчабыздын тарыхча бөлүмүндө.
1: Ооба, ал жакта кайсыл бир тапшырма, суроо катылган жоон болсо сиз биздин WhatsApp-ка узатышыңыз керек болот. 0709 118 118, жана сиз сөзсүз түрдө мөлтүр спа KG Instagram баракчасына катталышыңыз керек. Мына ошондо гана сиз катышуучу аталасыз. Анан кайсыл жакка жөнөтөбүз деп буга чейин дагы айтып өткөнбүз Азат экөөбүз. Мен бир нерсени байкадым да.
0: Мисалы,
1: ал жакта бардыгы таза экен, жаңы экен. Ачылганына көп тил болбоптур, бирок мага өзгөчө билесизби эмнелери жакты? Ошол буга чейин Азат айтып өттү, айжанга көп нерсе жага бербейт эле деп. Анан ал жактагы жактырган нерсе меники өздүк халаттары бар экен, өздүк сүлгүлөрү бар экен. Бардыгын ал жактан тапсаңыз болот экен да. Сумка көтөрүнүп барбай эле, барып эле жөн эле кирип барып эле эс алат экенсиң башкысы.
0: Анан
1: өтүп барат эле. Көлгө барасызбы, көлдөн келесизби же шаардан барасызбы, айтор эң башкысы убакытты өзүңүз үчүн өткөрүңүз. Телефонду бир аз четке коюңуз. Анан өзүңүздүн эгерде үйдө бала чакаңыз бар болсо, аларды дагы алып барсаңыз, ал жакта эң сонун көңүл ачуучу мисалы учурлар бар, кинозал бар, ал жакта тамактануу үчүн кафе каралган жана бассейн дагы бар.
0: Анда мына ушул укмуштуудай жерди көздөй жөнөбүнү самаган болсоңуз, анда биз Instagram баракчабыздын тарыхча бөлүмүнө дагы бир жолу кайталап айтып өтөлү. Чакыра кетели, ал жактагы тапшырманы аткарып узатабыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Талас шаарынын борбордук аянтында өткөн мамлекеттик тууну көтөрүү салтанатына катышты. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган иш-чарада улуттук гвардиянын кол башчысы рапорт берип, гимндин коштосунда туу көтөрүлдү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө элди биримдикке чакырып, өткөн тарыхтан сабак алуу менен жаңы Кыргызстанды куруу жолунда иш туура багытта бараткандыгын баса белгиледи. Ошондой эле өлкөнүн башкы максаты билимдүү жаштарды көбөйтүү жана өнүккөн мамлекетти түптөө экендигин айтты. Талас облусунда окуучулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан акылман президенттик лицейи пайдаланууга берилди. Өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата ачылган жаңы билим берүү мекемесинин салтанатына президент Садыр Жапаров катышты. Бул заманбап лицей эң акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен камсыздалып, таланттуу окуучулардын сапаттуу билим алуусуна бардык ыңгайлуу шарттарды түзөт. Талас облусундагы майрамдык иш-чараларда коомдук коопсуздукту камсыз кылууга актыш аттуу робот ит тартылды. Ички иштер министринин билдиришкендей, бул заманбап технология милициянын ишмердүүлүгүнө инновациялык чечимдерди киргизүү максатында алып келинген. Учурда актыш майрамдык аянттарда тартип сакчылары менен бирге коопсуздукту көзөмөлдөп, кызмат өтөп жатат. Бул чара милициянын салттуу иш ыкмаларын жаңы технологиялар менен айкалыштырууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
4: Скоро в школу, а мы еще концтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Концмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Концмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
8: Дарить

0: Эрлан Андашев толкунубузда кечир мени деп атылат. Айжандын күлкүсүн уктуңар да.
1: Айжандын күлкүсү ондон канча?
0: Ондон 10 деп айтып жүрөбүз ага негизи.
1: Эми ушул күлкү кантип 10дон 10 болбой койсун?
0: Айтып келем го, күлдүм сатылган абадан кийин келе күлкү сеники депчи.
1: Биз ардактуу достор, бул күлкүнүн артында сонун маалыматты
0: катканбыз.
1: Биз дүрбүсал оюнунун жеңүүчүсүн аныктайлы деп сиздерге кайрадан келип калдык. Бул дүрбүсалдын негизи оюнга катышкысы келгендер абдан сонун көп экен. Анан баргысы келгендердин саны дагы бар экен. Ошол себептен биз
0: биргеликте мына ушул тапшырмабызды аткарган жана алгачкылардан болуп туура жооп жазган угарманыбызга биз дүркүрөгөн кол чабуулдарды арнап жеңүүчүбүздү аныктайбыз.
1: Биз аныктадык, акыркы сандарын азыр айтам. 0107 номерин актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабуулар. Жеңиш кут болсун. Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик жолдомонун ээси аталдыңыз.
1: Биз Instagram баракчасында Мөлтүр спа борборунун кайсыл бөлмөсү катылган деп ал бөлмөнүн видеосун жүктөгөнбүз. Анан бул туз бөлмөсү деген билдирүүсүн узаткан экен. Акыркы сандары ошол жогоруда айткан 0107 номерин актаган абонент, сизди куттуктайбыз, Мөлтүргө жөнөтөбүз.
0: Ооба. Жеңүүчүбүздү Мөлтүргө жөнөтөлү. Эртең буюшту биз өзүбүз чуңкурчакка жөнөйлү дегендей.
1: Ошол үйдө отурбаңыздар достор. Чуңкурчакта
0: биздин радио тартат экен.
1: Тартат сөзсүз. Кыргызстан боюнча тартат биздин радио. Ооба.
0: Же онлайн окуш керек болобу? Тоо койнунда деген да ар көздөй чыкканда.
1: Онлайн деле уксак болот, 107.8 жыштыгын кармансак болот.
0: Чуңкурчакта жүргөндөр, ошол жакта иштегендер. Салам силерге.
1: Ысык салам.
0: Ысык салам айтабыз. Жана дагы бир күү кымбат кечкиргенде жагымдуу аткаруу дагы керемет чыгарманы жаңыртып берели. Айжан, жүрөгүм элжирип атат, тим эле ушундай бир укмуш болуп атам, романтикалык ырларды укпайлыбы дейт. Анда мына сен үчүн.

0: Түн қоңыр тобышы Авторадиода бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашуының жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесіменен ішке асырылып жатқан ел аралық маңайдағы долбор. Шардан 152 метр биіктікте панорамалық пәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 шаршы метрден ашық коммерциялық мекендік. Сату басталды. Хан Тенгери долборының резиденті болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.
1: Салам қаптан, салам айт.
2: 18 жашқа толып жатқан бүгін Алина қарындашыбызды өздік майрамы тулған күні менен құттықтай айтқан біз. Келешегі кең болсын, біз сені жақсы көреміз деп ағасым Ермек жана жалпы үй бүлөсүнөн келген кат ушундай.
3: Бул жакта угарманыбыз бизди угуп жаткан экен, чоңкур жакта тартабы тартпайбы билбейм, бирок кой ташта биз жакшынакай эле угабыз дейт. Кой ташка ысык саламыбызды айтабыз дейт, өзгөчө саламыбыз. Ясин ага бүгүнкү өздүк майрамын кут болсун дейт, 20 жашка толуп отурат, окууларына ийгиликтерди каалайбыз жана ар дайым бактылуу болушуңду тилейбиз деп бул смс билдирүүнүн акыркы сандары 2416 номерине актаган абонент узаткан. Кийинкиси Кыргыз Республикасынын жаштар саясатынын отличниги Курманбеков Элдияр мырзага чоң саламыбыз атабыз дейт. Ар дайым ден соолукта болуңуз, бактылуу болуңуз, үй бүлөңүз менен бир болуңуз жана бардык жакшылыктарды, ийгиликтерди каалайбыз деп акыркы сандары 5222 номерине актаган абонент узаткан.
2: Бегайым жеңебизди тулган күнү менен куттуктайт экенбиз. Үй бүлөлүк бакыт, береке жана кубаныч каалап өтөлү. Самат аттуу каарманыбыз мына ушундай катын узаткан экен. Сүйүктүү жубайым Айгеримди тулган күнү менен куттуктайм. Ар дайым бактылуу болуп, уул кыздарыбыздын жакшылыгында көрүп тылым жашайлы деп Нурбек жолдошу жүрөкчөсүн кошо кеткен.
3: Курулуш тармагында эмгектенген Элмурат аттуу мырзага ысык саламыбызды атабыз дейт. Соодаңыз жакшы жүрүшсүн, иштериңизге ийгиликтерди каалайм. Биз сизди жакшы көрөбүз жана жакшы ырлардан коюп берип коюңуздарчы сураныч деп акыркы сандары 1600 номерине актаган абонент узаткан.
2: Мына ушундай жакшы ырдын сапары менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы. Кызмат болгон Азат Муратов, Айжан Турдалиева дүйшөмбү күнү кечки саат 5:00 угушабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 11 сентябрда Манас Ордо комплексинде эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өткөрүлгөн республикалык төкмө акындардын айтышы жыйынтыкталды. Калыстар тобунун чечими менен баш байге жана 500 000 сомдук акчалай сыйлык акын Тынчтык Эсенбай уулуна айгарылды. Ал эми биринчи орунду 400 000 сом менен Шайлообек Отунчиев ээледи. Ошондой эле бул салтанатта белгилүү төкмө акын Амантай Кутманалиевке Талас облусунун ардактуу атуулу намы тапшырылды. Талас облусунда жаңы жумуш орундарын түзүүдө жана калктын айлык акысында олуттуу өсүш байкалууда. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2020 жылы облуста 2000ге жакын жумуш орду ачылса, акыркы жылдары бул көрсөткүч бир нече эсеге көбөйгөн. Алсак үстүбүздөгү жылдын алгачкы 6 айында эле 4300ден ашык жаңы жумуш орду түзүлдү. Муну менен катар аймактагы орточо айлык акынын көлөмү дагы жогорулап, ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында 50 000 сом нарашты. Өлкөдөгү масштабтуу өзгөрүүлөр жана аймактарды өнүктүрүүгө багытталган курулуштар улуу муундун өзгөчө энелердин жылдар бою кылган ак тилегинин мөмөсү. Мындай пикирин Талас районунун тургуну Тумарбүбү Бөлөкбаева билдирди. Анын айтымында акыркы жылдары Талас жергесинде аткарылып жаткан алгылыктуу иштер элдин эртеңки күнгө болгон ишенимин бекемдөөдө. Жергиликтүү тургун көчөлөрдүн оңдолуп, парктардын ачылышы жана жаңы имараттардын курулушу келечек муун үчүн зор камкордук экендигин белгилеп, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн ак батасын берди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров Талас шаарынын борбордук аянтында өткөн мамлекеттик тууну көтөрүү салтанатына катышты. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган иш-чарада улуттук гвардиянын кол башчысы рапорт берип, гимндин коштосунда туу көтөрүлдү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө элди биримдикке чакырып, өткөн тарыхтан сабак алуу менен жаңы Кыргызстанды куруу жолунда иш туура багытта бараткандыгын баса белгиледи. Ошондой эле өлкөнүн башкы максаты билимдүү жаштарды көбөйтүү жана өнүккөн мамлекетти түптөө экендигин айтты. Талас облусунда окуучулар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан акылман президенттик лицейи пайдаланууга берилди. Өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата ачылган жаңы билим берүү мекемесинин салтанатына президент Садыр Жапаров катышты. Бул заманбап лицей эң акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен камсыздалып, таланттуу окуучулардын сапаттуу билим алуусуна бардык ыңгайлуу шарттарды түзөт. Талас облусундагы майрамдык иш-чараларда коомдук коопсуздукту камсыз кылууга актыш аттуу робот ит тартылды. Ички иштер министринин билдиришкендей, бул заманбап технология милициянын ишмердүүлүгүнө инновациялык чечимдерди киргизүү максатында алып келинген. Учурда актыш майрамдык аянттарда тартип сакчылары менен бирге коопсуздукту көзөмөлдөп, кызмат өтөп жатат. Бул чара милициянын салттуу иш ыкмаларын жаңы технологиялар менен айкалыштырууга багытталган. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейжиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket Checkit.kg сайтында. Дарит.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров жуайы Айгүл Жапарова менен бирге Талас шаарындагы Баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн зоок борборунун ачылышына катышты. Маданий иш-чарада роботтор кыргыздын кара жорго бийин бийлеп, конокторго өзгөчө маанай тартуулады. Жалпы аянтты 6,5 гектарды ээлеген заманбап комплекс 9 өзүнчө корпустан турат. Бул ири долбоор толук кубаттуулукка ишке киргенде 500 жакын жергиликтүү тургун туруктуу жумуш орду менен камсыз болот. Президент Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда Талас шаарында милиция кызматкерлеринин балдары үчүн келечек аттуу заманбап бала бакчасы ачылды. Ички иштер министрлигинен маалымдашкандай, ички иштер министриги Улан Ниязбековдун демилгеси менен реконструкцияланган бул имарат буга чейин шаардык милиция бөлүмү катары колдонулуп келген. Республикалык бюджеттен каржыланган жаңы бала бакча 74 балага ылайыкташтырылып, анда тил, бий, музыка сабактары өтүлөт жана атайын логопед кызмат көрсөтөт. Имарат балдарды тарбиялоо үчүн бардык заманбап шаймандар жана оюнчуктар менен толук камсыздалган. Дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы кескин кымбаттап, бир баррели $100 ашканына карабай Кыргызстанда күйүүчү май рыногу туруктуу сакталууда. Экономика министрлиги билдиришкендей, жакынкы чыгыштагы чыңалуудан улам дүйнөдө баа өскөнү менен өлкөдө бензин менен дизелдин баасын убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу чарасы күчүндө калууда. Ошондой эле бир эле булакка көз каранды болбоо үчүн майды Кытай, Беларусь жана Казакстандан ташып келүү иштери жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Плюс 14, в Нарине до 28 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
4: Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 11 сентябрда Талас шаарынын башкы аянтында өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата уюштурулган чоң майрамдык концерт башталды. Салтанаттуу кечеге президент Садыр Жапаров, жубайы Айгүл Жапарова менен бирге катышууда. Алдын ала маалыматтар боюнча чет өлкөлүк жана ата мекендик жылдыздар өнөр тартуулаган бул концертти көрүү үчүн аянтка 40 миңге жакын адам чогулду. Коопсуздукту камсыз кылуу жана элдин өтө көптүгүнө байланыштуу аянтка көрүүчүлөрдү киргизүү убактылуу чектөөлөр менен коштолууда. Өзбекстанда метеорологиялык байкоолордун тарыхында быйылкы август айы эң ысык болду. Казинформ агенттиги маалымдагандай, өзгөчө Кашкадария жана Сурхандария областарында аптаптык күндөр катталып, абанын температурасы 41 градуска чейин жеткен. Синоптиктердин билдирүүсүндө өткөн ай кургак болуп, өлкөнүн көпчүлүк аймактарында такыр жамгыр жааган эмес. Муну менен быйылкы жай мезгили Өзбекстандын тарыхындагы эң ысык жайлардын арасында экинчи орунду ээледи. Күндүн активдүүлүгү акыркы 2 жылдын ичинде дээрлик 3 эсеге төмөндөдү. Интерфакс агенттиги маалымдагандай, окумуштуулар күндөгү активдүүлүктүн мынчалык тез басаңдашын күтүшкөн эмес. Космостук изилдөөлөр институтунун билдирүүсүндө күндүн активдүүлүгү болжолдонгондон дагы тез төмөндөп жаткандыктан, анын эң төмөнкү чегине 2029 жылы жетиши мүмкүн. Ошентсе дагы илимпоздор күн ушул кылымдын ортосуна чейин кайрадан өзүнүн эң жогорку кубаттуулугуна карай жылып жаткандыгын эскертишет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
5: «Санмарита». Заправляешь газ? Тогда слушай. На «Ред Петролиум» заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
8: Жаркое лето. В магазинах Yves Rocher Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Yves Rocher в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Yves Rocher KG и по телефону 0550-770-401.
3: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdishata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdishata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+. Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Ней

0: шат болмо.
1: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бе, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаров жуайы Айгүл Жапарова менен бирге Талас шаарындагы Баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн зоок борборунун ачылышына катышты. Маданий иш-чарада роботтор кыргыздын кара жорго бийин бийлеп, конокторго өзгөчө маанай тартуулады. Жалпы аянтты 6,5 гектарды ээлеген заманбап комплекс 9 өзүнчө корпустан турат. Бул ири долбоор толук кубаттуулукка ишке киргенде 500 жакын жергиликтүү тургун туруктуу жумуш орду менен камсыз болот. Президент Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда Талас шаарында милиция кызматкерлеринин балдары үчүн келечек аттуу заманбап бала бакчасы ачылды. Ички иштер министрлигинен маалымдашкандай, ички иштер министриге Улан Ниязбековдун демилгеси менен реконструкцияланган бул имарат буга чейин шаардык милиция бөлүмү катары колдонулуп келген. Республикалык бюджеттен каржыланган жаңы бала бакча 74 балага ылайыкташтырылып, анда тил, бий, музыка сабактары өтүлөт жана атайын логопед кызмат көрсөтөт. Имарат балдарды тарбиялоо үчүн бардык заманбап шаймандар жана оюнчуктар менен толук камсыздалган. Дүйнөлүк рынокто мунайдын баасы кескин кымбаттап, бир баррелди $100 ашканына карабай, Кыргызстанда күйүүчү май рыногу туруктуу сакталууда. Экономика министрлиги билдиришкендей, жакынкы чыгыштагы чыңалуудан улам дүйнөдө баа өскөнү менен өлкөдө бензин менен дизелдин баасын убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу чарасы күчүндө калууда. Ошондой эле бир эле булакка көз каранды болбоо үчүн майды Кытай, Беларусь жана Казакстандан ташып келүү иштери жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 11 сентябрда Талас шаарынын башкы аянтында өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата уюштурулган чоң майрамдык концерт башталды. Салтанаттуу кечеге президент Садыр Жапаров, жубайы Айгүл Жапарова менен бирге катышууда. Алдын ала маалыматтар боюнча чет өлкөлүк жана ата мекендик жылдыздар өнөр тартуулаган бул концертти көрүү үчүн аянтка 40 миңге жакын адам чогулду. Коопсуздукту камсыз кылуу жана элдин өтө көптүгүнө байланыштуу аянтка көрүүчүлөрдү киргизүү убактылуу чектөөлөр менен коштолууда. Өзбекстанда метеорологиялык байкоолордун тарыхында быйылкы август айы эң ысык болду. Казинформ агенттиги маалымдагандай, өзгөчө Кашкадария жана Сурхандария областарында аптаптык күндөр катталып, абанын температурасы 41 градуска чейин жеткен. Синоптиктердин билдирүүсүндө өткөн ай кургак болуп, өлкөнүн көпчүлүк аймактарында такыр жамгыр жааган эмес. Муну менен быйылкы жай мезгили Өзбекстандын тарыхындагы эң ысык жайлардын арасында экинчи орунду ээледи. Күндүн активдүүлүгү акыркы 2 жылдын ичинде дээрлик 3 эсеге төмөндөдү. Интерфакс агенттиги маалымдагандай, окумуштуулар күндөгү активдүүлүктүн мынчалык тез басаңдашын күтүшкөн эмес. Космостук изилдөөлөр институтунун билдирүүсүндө күндүн активдүүлүгү болжолдонгондон дагы тез төмөндөп жаткандыктан анын эң төмөнкү чегине 2029 жылы жетиши мүмкүн. Ошентсе дагы илимпоздор күн ушул кылымдын ортосуна чейин кайрадан өзүнүн эң жогорку кубаттуулугуна карай жылып жаткандыгын эскертишет. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
5: Ничего сложного. Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи один сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.

Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: That it's

0: четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удядил Лютконү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удядил Лютконүндө баары бар. 0504 4949 00. Лючекиткейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: радио.
1: Тайманбаган мүнөзү тосо дагы жалыңга, айбатты кучманастын туху жашайтканымда. Тайманбаган мүнөзү тосо дагы жалыңга, айбатты кучманастын туху жашайтканымда.

0: Жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргеңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
3: Уктуңуз беле, гематесте ферритин жана D витаминин текшерүүгө баалар дагы төмөндөдү. 30 сентябрга чейин анализдерге 56% чейин арзандатуу каралган. Толук маалымат гематест чекит.кг сайтында ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь. Бишкек-арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.